бір яш мәндің сіз тұрмыштың зерік бақтыңыз мұ деп сорды. Растым несам, мән майет жәттің айатқы өмісіз тұйғыды бақы мән. Шоңа тұрмыштың зерік бақмыдым. Тұрмышымда бұ зыдетлік ішкі тарап ортақ мәуджуд. Яшық жалдырымызда дүния бұған түшәнчіміз қадай мұқан чағда қылчы таярлықсызла деңіз жүздің 5000 метр егізліктіке шизанғы беріп көрмегенді көрдім. Бешімдің нейіне ішіла өтті. Тынышланғандың кейін зеріктің құтылалайдыған күшке егі болдым. Егіз тағ, оксиген кәмчіл хава, нәгілі қарсыңыз чоқ жеп тұрған қарымызлық тағыла арызда адам дегеннің жене шүнчілік ажыз білінәді. Бойнымға тәнхалықтың ибарат тақақның селінғалықыны хес қылдым. Сізге бұярды оксиге етішмәй, тағы көмірліп, қар көчіп, өпкеніңізге су жығылып, юрекіңіз зәйіплішіп дегендек мың қыл өлі мүмкіншілігі ба. Лекін мың бір мұшақатла іші де еналы хайат қалысыз. Хайатыңызны мұндақлы ақырлаштыру әтмей, давамлық яшайсыз. Ғам бұлытлары сайы ташлап тұрсымы, еналы яша верісіз. Хошал хорамлықта қаддыңызны руслысыңыз мұ, еналы яшайсыз. Пайды зиянны есаплап бақсам, кейінгі яшаш ұсылы бір қадар яқшыкен. Өзіңізді құш қыплы қамай, башқыланы, еш болмағанда атаныңызды босымы қатыржам қалы дегенсіз. Бұл құдды, адамға су чечікі чықып, қызып, халы қалмағанден кейін, бәденде кеселге қаршы иммунитет күші пайда болғандықлы бір ішкен. Шынылден кейін, адаттыке қиыншылықла мені қорқыта алмас болды. Күнділік тұрмышының ядросының әр қандық адамға яқшы мамыл қылышының бір қетімлік қайатлық ішкәлігіні енің түшендірді. Әгер hayatlıqını qadırlısınız. Kiçikkini pərişallıqla, avarçılıqla üçün turmuşdan bezar bulman. Çünki yaxşı yaman arılışıp gətkən, mükəmməl bulmuğan turmuş dəl qımmətlik hayatlıqını şəkilləndirişinin əsli materialıdır.

Яшьян мәндән өзіңіздің ұқтыдарыңыздың гомалланған, яки өмісізләнген вақытларыңыз бар мұ, деп сорады. Мән бір пан қабілет нәзір етісі. Яни, әр адамда чоқым өзге хас алайды ұқтыдар ба, деп қараймен. Лейбайның тұғылған кән мән чоқым бір ерге керек болыдыған адам мән, деген қарышыны қаттық қоллаймен. Башқыла келіп, бізге қандық ұқтыдарымыз барлықыны деп бәмейді, бізге мау ішіні қылалайсан демейді. Әгер өзіңізді өзіңіз білмісіңіз, өзіңізді өзіңіз байқымысыңыз, айлыңыздекілі достарыңыздың еш қайсы білмейді. Пәкет өзіңізді қанда қабілет барлықыны білішті, тұрышып үздінішке вән азырақ тәләйгі тайынысыз. Бәзілі өзінің ұқтыдарыны асалы байқы алайды, яны бәзілі бұны байқашқа бір өмір сәріп қылышы мүмкін. Яны бәзілі бір өмір үздәп мұ, өздегі ұқтыдарыны байқы алмасылықы мүмкін. Азырқы пәнтехнігі ұшқанда тәрәқи қылып, бізіні кәңірі тәрәқият пұрысты білән тәмін әтті. Музыка, езіқчілік нияқшы көріш, сәл әнәні

Белгі айтыз, әгер таң дәуірді яшыған болса, таң сұлалысы бір қақырманны набуд қылып әткен болады. Шоңа байқаш әң тәз, әң бүйі құрылыш. Әргіз мұ вақтыңызны сақлаш біле сырап қылып әтмен. Кішілі әвәз қылышыны қабілетті белу алыды. Адатта бұ ішкі түрінің мас келішіне сіпті найды оқыры. Әмі келуланған қойдайк оп мұқшаш болмайды. Әвәз қылыш адамны бәклі қай мұқтырып қойды. Бір ойлысыңыз адамгіз ян кәшті қылыды. Сіз бәзді құды ағырық сағламлықы ентілгендек, пакарла егізләгі әвәз қағандек, өзіңізді ең нәрсеге әвәз қылысыз. Өзіңізді болмағашқа, о нәрселі бәклі қымметлік, тартымлық білініп кетеді. Меніңше адам намуапық әвәсләнің қайнымыдан шықалмыса, андын өзінің қабілетінің гомалынып, өмісізлік кепатыды. Лекін, гоман қылған, өмісізленгенде, авал тынышылынып, өзіміздің қанда қабілеті барлығыны байқап, объектив тәхлил қылып, қайыс яқы меніш керекілігіні оптан ойланышымыз керек. Бұның үшін авал оптан тынышылынып, қанығыдай бір ұқылы беліш керек. Ерім кечеді ойғанғаныңызда, әтрап жімжітлік жөмгенде, дүнияның ғеме ва мал дүния вәсвәсіні бір чәтгі чөріп етіп, хошал халда адамның табиғи қабілеті тараптан ойлысыңыз, қабілетіңізді чоқым табалайсыз. Немешкі хошал хора малды ойлашын тәшәбіз қылымыз? Менача, адамның қабілетіні әқиқи жария құлдыралайдыған жай, хошалықымыздың мәнбәсі есапланады.

Оның мәнді сұрған үшінші суалы, оңысызлық құчырған чағылырыңызны қандақ өткізсіз болды. Жым-жытқыны күтіш керек. Құдды үшекі кірген шымалы құтып иеқыдай қайнып ұқылаш, бәдәнчен ұқтұрыш керек. Мәйлі адамның ұлғыр басмаған мәзгілі болсын, ұлғырлыған мәзгілі болсын, яқшы тән сапасыны етілдіріп, яқшы рухи халат тұтұрыш керек. Яқын достар білән сырдыш керек, параңлашқанда дәрт төкмей, гүзел чағыланы әсләш керек. Көп китап оқыш керек. Болып мұ биографиядан көп оқығанда адам білімге егі болып қалмай, башқыланың оңысылық құчырғанда қандық еңгенлігіні біліміз. Өй ішлеріне көпірек қылыш, яғни адатта қылышқы уақыт шықырамыған ішлеріне дәл мұшындақ уақытты қыла біліш керек.

0: Сымчайла бекар турган имаратла, ярларни айлби мехманхана, маданият ижадият бақчы районы, өзгичи кешлик базарғы өзгертіп, маданият саяат стималның ген мэнзерсіні кен айтты. Шиху шари башсы ху есінің Лянхуачы кенттедігі Нелопар бағдысы айлби мехманханыста мебі көктат үзіш, атанлар бә балалар көңілі ечіс саяиді, белік тұтыш, ятақ, емек-кішмек бір гәвітләшкен, Башқа айлби мехманханығы оқшымайдыған ер шөке. Бұй ерге ятақларға мектепнің еліқлар бойчы номер селінған. Бұ, ятақты қонған нұрғын саяйчыға құдды мектеп аяты қайтқандай тұйғы беғішледі. Саяйчы Ван Мейхан мұндақ деді. Балылықымдегі әсілімлер ядымығы келді. Бір күлі қызмет алдырашылықымны түгітіп, бұй ерді бір күн қонып кәссем, шындақ рахат ес қылыдыкен мен. Бұ, бесімні енекілетілген бәк яқшы жайкен. Нелопар бағдысы айлби мехман ханысының орны елгірі кенттікі оқтыш ноқтысы болып, оқтыш ноқтысы бекар қылынып, езіғі қошу етілгенден кен мәктеп ятқы ішілтілмей ташлап қойылған еді. 2025-лі кент коллективі башламчылық білен кенттікі бекар тұрған ер вә ішілтілмей ташлап қойылған мәктеп ятқыны жалландырып, айлби мехман ханы қорусы барпа қылып, саяхатчы жәліп қылып, біркілік саяхатны қонып саяхат қылышқа өзгертті. Шиху шәрі баш сұху есі, Лянхуачы кентінің ахалысы То Янфан мұндақ деді. Емек ішмек, ойнаш, көңіл ечеш бір гәуділәштүрілгешке, өйіміздің әтрапыдылы пұл таппалайдыған, әм өйлікілерінің алдын қабар алалайдыған болдық. Бәк яқшы болды. Санжы шәрді дөлет елкедіке ішкі завуд өйе, көңіз завуд қауапқанысы, Раққорымысы кешлік базыры, Вә Тинжоу кешлік базырғы өзгертіліп, көңіз санат ұсловы білен шәрінің абатлықы бірләштүріліп, кешлік тұрмыш бейтілді. Санжы шәрі көңіз завуд қауапқанысы, Раққорымысы кешлік базырдығы тижаратчы Джан Джонлин мұндақ деді. Әр күні қеридар көп, бәк абат, күніге 30 мың юендек соды қылымен. Үрімчі шәрдігі шәр қатнышын үстіге алған Шымалы шәр әтрапи Йолочу Тошош бекітінің елгіркі орны бүгін күнде яшлар бәс-бәсі дағы қылылған. Моджие 969 мәдәниет саяат бағдысығы өзгертілді. Нәңху оқачылық құйымычылық зауытының көн зауыт өйе әсілі бәзі піспілен қошлышып, Моджие мәдәниет ижадиеті саяхат бағчы районығы өзгертіліп, нұрғын яшының іжтимаи алақы қылыш, арам еліп сәйлі қылышыдығы алдын талышы ғайланды. Үрімчі шәрі алысы Чан Шау Ән мұндақ деді. Мойты чырайлық, кәшік бәнзерісі гүзел, кәс бағалыты интайын молкен, өйіміздің әтрапыдыла арам еліп, тамақ еп, сәйлі қылалаймыз. Бұй әр барғансыры қайнам ташқылықы чөмі ватыды.
1: Әмде қысқы қабарлар аңылтымыз. Мәркізі комитет мәневи мәдәнилік құрылышығы етекшілі қылыш комитеті ішханысы, Мағарып министрлігі, Коммунистік яшылар ітіпақы мәркізі комитеті, Мәмлекеттік аяллар бірләшмісі, Джунго әвлатларғы көңіл біліш қызметі комитеті 8-ші айның 19-ші күні Ляунин Шэньянда бірлікті 2026-ші жылық мәмлекеттік еңі дәуірдікі яқшы өсмірлерінің ілғар ішпалиетлеріні елан қылыш мұразымы өткізіп, жәмиетке 50 группа мұнәвер өсмір балының ілғар ішпалиетлеріні тұныштырды. Көхчал Ақчал Мәмет, Фу Чэнфэй, Зулпия Нұры Мәмет қатарлық Бингтөнні өз ішігі алған алда Шинжандың үш өсімір талланды.
0: Аптоным районның 2026 жылық адеттігі али мектеплерге оқуғычы қобыл қылыш бойынша али кәсби техники мектеп мәқсус курсқа алдыңқы түркім қитім, али кәсби мәқсус курсқа түркім қитім оқуғычы қобыл қылышта план бойынша арзу топлаш шәм арқып шықырып қобыл қылыш қызметі 8-ші айның 21-ші күнеден 25-ші күнегече еліп берілді. Бұл қитымқи арзу топлашта али кәсби техники мектеп мәқсус курсқа алдыңқы түркім қитым арзу толдырышта 2 мектепні, сән әттүрді 5 мектепні, али кәсби техники мектеп мәқсус курс түркімінде 18 мектепні толдырсы болады.
1: Еқында Тарбағатай вилаятлік мәмірі мәхкіме ташқи ішлар ішханысы Чөлчәк шәһәре Ли Кай Соды Чәклік шіріктіге Азия Тенч Океан Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілаты APEC Сода Саяхат Картысыдан ікіні тарқатты. Бұ Тарбағатай вилаятының тұнжы түркімде Сода Саяхат Картысы тарқытшы есаплынады.

0: آسیا تین چوکیان اقتصادی همکارلق تشکلاتی ای پیک سودا سایاحت کارتسی شو ساحده آسیا تین چوکیان اقتصاد سودا ساحسری کی آلتن یول خیتی دب آتالغن دیپلماتیه منسترلقی کنسول محکمسنن آزر یولغو قیلواتقان قایدسی که آساسن جنگولغ کارتی ایگلری برقیتم التماس قلب ایجرسه 5 یل کشکی ایگ بولدو یاپونیا، کوریا، آسترالیا، یعنی زلندیا، روسیه، سنگاپور قطرلق، آسیا تینچوکیان اقتصادی همکارلق تشکلاتی ایپکنن 16 اقتصاد گودسیگه ویزسز کب قیتم کرالیدو هم آساسلق پورتلار دا تموجندن تیز اتکزشتن بحرمان بولدو.
1: امدی ابتدام رایوندگی 16 شهرنن هبارایدن معلومات بیرمز. Үрімчеді ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 18-27 селсия градус күші 4-5 бал шамал шықыды. Алтайды өткенше емгір еғіп кейін ауа ежіладу температура 14-20 селсия градус күші. Чөчекті ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 14-27 селсия градус күші. Ғолжыда ауа ұчық температура 18-31 селсия градус күші. Бортлада ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 15-29 селсия градус күші. Қармайды өткенше емгір еғіп кейін ауа ежіладу температура 16-30 селсия градус күші. Күйдінді өткенше емгір еғіп кейін ауа бұлытылынады температура 15-30 селсия градус күші. Шиханзды өткенше емгір еғіду температура 15-28 селсия градус күші. Санжыда ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 16-28 селсия градус күші. Құмылда ауа бұлытылық температура 22-35 селсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 28-41 селсия градус күші. Корлыда ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 20-34 селсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытылық температура 20-32 селсия градус күші. Атушта ауа бұлытылық температура 21-34 селсия градус күші. Қашқарда ауа бұлытылық температура 22-34 селсия градус күші. Хотанда ауа бұлытылық температура 22-31 селсия градус күші. Үрімчіде ауа бұлытылып кейін ежіладу температура 18-27 селсия градус күші болады. 4-5 бал шамал шықады. Өрметлік радио аңлығыжылы. Шинжан радио телевизия стансының әттігелді қабірлі программысы бойынша аңлытыш бердіқ. Бұл қитымғы программымыздың тәржімалдыры Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Муарир Мәдина Мәртан, Ғини Қадыр, Мәсұл Муарир Зұлхұмар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлес білен Зұлбия Мәхмұд. Шинжан радио телевизия стансының әттігелі қабірлі программысыны аңлығының лағы рахмет. Слушатин абончылар терминалыны үшірсіңіз, тегімі көп сарқыл мәсмұлардың қабардар бұл алайсыз.

ислоиясы оқшымайды. Мәсілен, сүтбезді өсікчісін келіп шыққан түгіншіні көп әхвалда операция қылмай адеттікче давалысы болады. Әгер сүтбезі тала безі өсмісі болса, әгер оның чоңы іші бір қадар тез, әжімі бір қадар чоң болса, операция қылып әліп етішкі тоғыр келеді. Сүтбезі ракын әліп ессақ, универсал давалаш әліп беріш керек. Яғни, операция қылып давалаш, ішкі ажыратманы таңшаш арқылық давалаш, әтті химиялық давалаш, радиациялық давалаш қатарлықларға ехтияжық болышы мүмкін. Қалқансыман бәз түгіншісіні қаралық қайты текшіртішіні ұнтып қалмаң. Қалқансыман бәз түгіншісімі әрсият амылы білен мұнасуәтлік. Қалқансыман бәз кесілі жәмәт тарихы бар айылларда қалқансыман бәз түгіншісі пайда болыш ехтималлықы көрінерлік юқырлайды. Йодның қобыл қылынышы етерлік болмаслық, яки йодның қобыл қылынышы зияды көп болыш қалқансыман бәз түгіншісінің пайда болышыны келтіріп шықырды. Яшлық, амылдарлық мәзгілді бәденнің қалқансыман бәз ормонығы болған ехтияжы ашуды. Бұнда қақвалда, әгер бәдендікі қалқансыман бәз ормоны етерлік болмыса, қалқансыман бәздә компенсациялық өсікче вә түгінч пайда болуды. Бұл қыл әхвалдың әнсіреш ажасыз. Муапық мұқтарда йод қобыл қылғанда мәсіліні әл қылғылы болуды. Бәз дорла қалқансыман бәз түгіншісіні пайда қылуды. Мәсілен, сульфаниламид түрдікі гүңгіртлік споритла түрдікі дорла. Шоңа біз дор ішіләткенде чоқым доқтырының көрсетмісіге әмел қылышымыз керек. Баш бойын қысымыдікі радиоактип нұрның радиациясы қалқансыман бәз түгіншісі вә қалқансыман бәз ракының юзбериш ниспітіні көрінерлік ашырветеді. Начар кейпият вә тұрмыш адеті бұмы әң көп үшірайдыған әхвал. Узын мүддетлік кейпият давалғушы начар тұрмыш адеті мұ қалқансыман бәз түгіншісінің пайда болышыны келтіріп шықырды. Омыма айтқанда қалқансыман бәз түгіншісінің юзберіші юшырым болады. Көп сандығы қалқансыман бәз түгіншісі бір қадар кішік. Бұндақ әхвалда оның да ешқандық кеселік аламеті болмайды. Шоңа мұтлақ көп сандығы қалқансыман бәз түгіншісі саламатлік текшіртіш жарияңды байқылады. Қалқансыман бәз түгіншісі найт йоғынап кеткен болса, күзтіш арқылық бойын қысмының рошен томпиып шыққанлығын көргелі болады. Бұндақ әхвалда байқашмы мүмкін. Лекен мұтлақ көп сандығы қалқансыман бәз түгіншісіне өз алдығы байқаш найт дәс. Қалқансыман бәз түгіншісінің мұтлақ көп қысмы яқсы сүпәтлік болады. Артықчы әнсірешінің ажыды йоқ. Лекен көпчілікке әскертіп қойшық тегішлік шоке, әгер қалқансыман бәз түгіншісі тонжы қытым байқалса, чоқым 3 айдың 6 айғычы болған вақыт ішіра бір қытым қайты тек шүртіш керек. Түгінші көрінерлік чоңайды мұ, яки морфологиялік өзгіріш болды мұ, йоқ дегенлеріні көздіш керек. Чоң кичиклікі ұзақ мұддет мұқым болған, әмді чоңлықы 1 сантиметрден кичик болған, рошен кеселік аламеті болмаған қалқансыман бәз түгіншісіне нисбетен әр елді бір қытым қайты текшірісі болады. Оныңдың башқа бұл бір қанчы нұқтығы диққат қылыш керек. Муапық мұқтарда йод элементі қобыл қылып, йод элементінің қобыл қылынышығы қабалатлық қылыш білен бірге деңіз мәсулатларыны зияды көп емәстік керек. Узын мұддет бәден ченіқ тұрғанда бәден сапасын ашырғыл болады. Радиация мәнбәсі вә ионлық радиациядың ирақ тұрып, рентегенге түшкенде қалқансыман бәз қысмыны имкан қадар нұрдың қачырыш яки яқшы қоғдаш керек. Балла вә яш өсмірлер техім диққат қылыш керек. Кәйпиятның тұрақтылығын сақлаш керек. Кәйпиятның давалғышы зияды чоң болса, қалқансыман бәз орманның ажырылып шығышы қалайым қалышып кетіп, түгінші пайда болышын келтіріп шығышы мүмкін. Зияды аяжалыныш, тәшвишініш, кәйпияты түшкін болыш қатарлықлардың сақлаш керек. Амал бар, өзінің кәйпиятының таңшашын үгін біліш, кәйпиятының қошал түтіш керек. Қалаймықан дор ішілетмесі керек. Дор ішкенде чоқым мәхсус бөлім доқтырының көрсетмісі бұй чешіш керек. Қануниетлік дәмеліш, амал бар азутынеш, бәк чарчап кетмесі керек. Организмдегі биологиялық сағатының қалаймықалышы түпәйілдің түгін пайда болыштың сақыныш керек.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанның кен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашны қалайма.
3: Бұл Хуанхэ Умуми хорының авторы Сян Чинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өте әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маучушиның гипіні аңлап, Компартияға ағышып мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмелге ашырыш үшін күрес қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлық математик Хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандан кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэріні язған.
1: Мән өз құқтиярдығында Джунго Компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай тұрмен. Партия низақамсыға әмәл тұрмен. Партия әсасығы мәжбүрейдіңіне ада қылымен. Партияның қарандығыны ижра қылымен. Партияның инсанға қатты рая қылымен. Партияның мәхбетігін сақылайын. Партияға садық болымен.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзәділері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтні әсті чын сақлап, оны Мәңгі ұнтымайлы. Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кішілеріні бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық паустының алдын қысымын аңлатқан тұқ. Мүкерімнің Субатны мәктәпке іздәп келіп, жедел чықағалығы, Найды Тезла Зулпияның құлықығы еткен еді. Еткенді мұ, ялған растыры қошылып, көп түрліп кеткізілген еді. Шу күндің татып, Зулпия Субаттың өзіні қачырып үйірді. Хәтта Субат оны іздеп үйге бағыны да, Зулпияның әдісі оны ұрветкелі таслық қалды. Субат, әр қанчы қылып мұ, Зулпияны өзіге ішендіремей бататты. Чүнкі о үлгірі әр кетімі Зулпияның бәзі суалардың өзіні қачырып, үйшіріп үйірген еді. Әмма, іш бұ дәрежеге бағанда, о, болған ішнаны Зулпиядың үйшірішінің орны қамығалықын хес қалды. Чүнкі, рас кепні қымыса, о, әргіз мұ, Зулпияның ішенчі дә кәчүрішіге ерішен мәйтті. Ондақта, Субат білін Мүкерімнің отырсы да, елгірі садық қандақ ішна үйіз бәген. Ола қандақ болып, бүгінгідек дүшмен ішіп кеткен. Субат, нем үшін Мүкерімні кәчүрімейді? Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз ғорлаштырылған Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық паустының давамыды болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән риясәте достыңыз Шерин Гүлтоқтый. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорны программыс орлаштырылған Махира Обылқасымның Алдыраңын Шуқар Гүл намлық поустының дауамыды болсын.

мектептеки оқытқычыла толымы хурсан болдық. Шының білен білі, кәлгісіде бір математика алымының барлық келдіғалықыны қияс қылдық. Біз мұзакыры қылып, субатны біздің дашуге имтансыз қобыл қылышын тоғыр көріп, мектеп тәшкеліге елтімас сұндық. Мектеп тәшкелі мұ пікірімізіні қолап тәстіқлады. Мұшы рәсмиетіні өтігіце вақыт сәл ұзырап, сізге кечікеп жауап қат яздым. Кәчіргейсіз. 8-ci айның олыры әтрапыда субатқа қобыл қылыш ұқтырушыны әвәтіміз. Субат бұй еллық али мектеп имтаны қатнашмай, алгебраны ұмым өзік тәкірі қысын. Біздің мектеп кәйгенден кен, өзім оныңдың имтан еліп, нәтейсі қарта етекләшіні орынлаштырмен. Сабақдышым Жан Айхуа Малым. Сіз вәтініміздің чәт чегіра районларығы беріп, барлықыңызны марып ішлер үшін беғышлап, асалық мүлләт оқуғычыларын тәрбейләп, математикеді таланты ба, мошындақ бір оқуғычыны бізге тоныштырдыңыз. Бұныңдың чәксіз пәхірләндім. Сізге көп рәхмет. Гәрче, анда-мұнда хәт ала қылышып тұрған болсақ мұ, әмі көрішмегенімізге ұзақ елла бопты. Пұрсәт болса, тәтілді келін. Біз яқшырақ көрішіп мұңды шайлы. Қайыр қош, сізді сеғініп, сабақдышыңыз Ли Шаужан. 1985 жылы 4-ci айның 13-ci күні. Жан Айхуа мұғалім хәтіні оқып болып, шөнчілік қошал болды. Ve bu xoş xəbərini məktəb rəhbərləri bilən matematik oxutucularına yetkizmək aldıradı.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорнал программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраң жүхар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

ардын бір қанчы күн өтіп, бір түштен кейінге ішкенде сағаттық дәрістен кейін, мектептен тәрбие мейданда чоң еғін ечілді. Шығында Жан Айхуа мұалымның математикада мұшында қықтыдарлық оқуғычыны тәрбиелеп шыққанлықыға рәхмет етілді. Субатның мектепке шан шарап келтіргелігі тәріпленді. Бүтін оқуғычыла Субаттың үгінішке чақырық қылынды. Жан Айхуа мұалым сабақты ішін кәген қатын оқуды. Бүтін мейданда алқыш садалары яңырды. Гүлдірас алқыш садалары ішіде Жан Айхуа мұалым білен Субат сәхнеге тәкліп қылынды. Әні шу жағда бір қызының көзі Субатқа тікеліп қалды. Омы көпчілік білен тәң чабақ жіліп алқыш яңыратты. Жігітнің егіз, орық тұрқыдың кәлгісідікі қаметлік чәптәс бір әрінің сымасы көрініп тұратты. Қыз ішіде

қысметесіні ғылайық сұмбатлық жегеткен тәппетерлі дейм. Шу пәйтті, ажай бір ой пекер оның қалысыда ялтты де пәйда болып, бүтін хучудыны ләрсеге салдейм.

Демекчи болуп аткынымды түшөндүңүзмү? Шундак болгон болсо ажайып жакшы болот да. Бул элчинин жамандыгын караңла. Деди Долли. Уланы неме деген устулук менен тепиш турган бу? Як, апа, сиздин кандай ойлоруңуз ба? Менин неме ойлорум болот да? Козны шеф. Әр қандақ чағда Русиядың өзіге әң яқшы лайық тапа алайды. Гәрчі еш сәл чоңайып кеткен болсы мұ? Оныңғы тегешіні қалайдыған қызламы көп. Варинка яқшы қыз. Лекен, ұяқ. Яқ кепім құлақ селен, апа. Немі үчін оныңғы мұ? Оныңғы мұ мұшкем күч көңілді кедек лайық чықмай кеген? Birinchidan, u shunchalik chiroyliq, dedi Kitty bir barmog'ini pukib. Varinkaning u yoqqa yarab qolgani rost, deb tasdiqladi uning gapini Dolly. Ikkinchidan, u yoqqa jamiyatdagi o'rindan qarganda, xotin bog'ichining boyligi, jamiyatdagi ta'sirining lozimi yo'q. Faqat diyonatlik o'zini tutgan xotin bo'lsa bo'ldi. Раз, Варинка билан той қылалыса, хатыржан босы болғы дек. Деді Долли, оның бұл сөзіні яны қуэтлеп. Үшіншіден, Варинка уяқны яқшы көрді. Демекче, ішла чоқым көңілдігі дек боп кетуді. Маңы ұла ормандың ішлеріні әл қып чықыдыған декілі туйлы батуды. Шындақ болдыған болса, білекшілі құшал боп кететтім де. Сән қандақ болаттың, Долли? Сән ұнчу ала хая жалынып кетмә. Саңа хая жалыныш пәкәт болмайды. Мән хая жаламыдым, апа. Мән ұяқты бүгін чоқым варинкағы тәләп құйды деп ойлай мән. Ах, әрләнің қызлаға қандақ қачан тәләп құйшы ажайыплы бір іш. Қандақты бір тосалғыны бірділі бөсіп ташылған дек болуды. Dedi Dolly, Oblonski bilan bo'lgan burunqi ishlarini aslab. Bir xil xiyol bilan kulib qo'yib. Apa, dadam o'z vaqtida sizga qandoq talab qo'ygan? Tuyuqsiz so'rab qoldi Kitty opsidan. Silagi deppagidek hech bir oloidlikmi yo'q, odatdikidekla. Dedi Kinaz xonim javoban. Бұрын қышла есіге келіп, бірділі күліп кетті о. Яқ, зал қандақ болған, сөзлеп бәсіңіз чу? Шыққынла шу ішла тоғырлық сөзді үштін үлгірі, сіз дадамны яқшы көріп қаған мүттіңіз? Кейті, апсы білен, аял кішінің хайатыды ке, әң мұхим ішла тоғырлық, баравер олтырып сөзді үш имканиетігі иге болғыныдың, Өзіні құшал сезіп ұлтыратты. Әлбәтті яқшы көріп қалған мән. О еллірі, о дайым бізнің езігі кеп тұратты. Кейін қанда қарар қылдыңла, апа? Сән чоқым, өзіңланың азық тепішіңланы, біз жаратқан еңілік деп ойлысан керек. Шындақ мұ? Әмілиетті шу чағдым шындақтық. Қаш етішіп, көз қысшіп, көңіліміздікіні күлкілеріміз білен білдіріп. Ажайып, образлық кеп қылдыңыз, апа. Рас, қаш етішіп, көз қысшіп, көңіліміздікіні күлкі білен іш барлайдыған кепкен. Деді Долли апсыға маслышып. Дадам сізге немі кеплен қыған? Левин саңы немдеген. У дейдіған кепіні бор білен езіп білдірген. Ажайыплы бір іш болған даңа. Маңы бұ ішқа найт ұзақ боп кеткен дек тұйылуды. Үш аял бір іш үстіді ойлынып келіп, бір хазағычы жеміп кетішті. Бұ жимжітліқіне бірінші болып кете бұзды. О, ашу елдекі қыш бәсліні. Өзінің Вронскийни яхшы көріп қалғанлығын ойлап қалған еді.

0: Кити ер билан оңчу қалғаныга бәкме хушал болды. Чүнки у эри бая балконга чыгып, неме дейишип атсыла деп сорган. Эч ким жооп бермегенде, эринин ичиде ойлугуну тешиги асалы тепип чыгыдыган чырайда хапы болгандек бир хил халатнын пайда болганлыгын байкап калган иди. Иккиси үйдүн хамминин алдыда чыгып, үй көрүнмөйдиган жердеги қар бұғдай башақлары білен даллары төкіліп қалған топылық елгі келгенде, кеті еріге чың епішіп, ерінің өзіні құчақлап кетіп атқан қолыны мәккем тұтып маңды. Ері байқы көңілсізлікні ұнтып кеткен еді. Қотыны білен ялғыз қалғалықының құшаллықы. Егір аяқ болып қалған қотынының тез арыда оны болыдығалықының қиялы Уни бір хил татлық сезім ішіге шуңғытып тұратты. Хотыны білен мұшындақ чаплышып дегедек кетіп атқанда, у сезім, яны уни джинси рахаттынма бәкірек рахатлендіріп, пақлық алымыда перваз қылдыратты. Ишкісінің қылышыдыған гепліріме йоқ иди. Әмма Левин уның авазыны аңлашны шунчілік яхшы көретті. Чүнки кети хамылдар болып қалғандан кейін авазымы бір нәрселерге қарашларға оқшаш өзгеріп қалған. Худды өзі яхшы көрдіған қызметіне бүтін хужуды білен беріліп ішлеп атқандек, авазы білен қарашларда бір хил жиддилік ва мулайымлық әкс етіп тұрдыған болып қалған еді. Чарчыдың мо? Маң техімі елініп рәк маңғын, деді Левин. Чарчымедим. Сен билан ялгыз маңгынымдан шунчилик хушалман. Растымны десем, улар билан билли болсам, ҳар қанча көңиллик ултурсақмы, ичимнинг бир йери задили эчиланмайди. Иккимиз билли болган аш көңиллик қиш ақшими фақат эсимдан чиқмайди. Учақлар рас көңиллик иди. Ҳозир унудимми көңиллик? Her iki çağlarımız okşaşlı yakşı, dedi Levin onun kolunu tekimi çın sıkıp durup. Sen öyge kırgen çağda ne mi doğruluk paranlışı vatkınımızda bilem sen? Murabba doğruluk mu? Doğru, murabba doğruluk mu paranlaştık? Unudun başka erlerinin kızlağı kandak talep koyduğallıkları doğruluk mu paranla boldi? Şundak mı? Деді Левин. Шо тұрқыда оны кетенің кепіні аңлауатуду дегендін, авазыны аңлауатуду деген түзі кейді. Аңғыча ұла ормандекі чығыр елгі кіріп қалған еді. Левин оны екіліп кәтмәслік үшін елнің ойман чонқыр ерлердің әгіл дұрып еліп маңды. Біз ене Сергей Иванович білен Варенка тоғырлық мұ сөзләштіқ? Сән бұны сәзмідің мұ? Мән ұланың ішінің мұапақиетлік бұл үшіні шүнчілік арзу қылы мән. Сының бұ үшкі қаршын қандақ? Кейті шу кеп білән тән Левиннің чырайығы қарды. Қанда қаршым керекліккіне білмей мән. Сергей маңы башқычылы көрінді. Бұ әқті саң сөзләп бәгенттім. Шундақ, у өліп кеткен аш қызны яқшы көреттікен. Ошақларда мен кішіктім. Бұ ішіні кейін башқылардан аңлыдым. Оның шошақтағы халаты хазірме есімде. О қызны шүнчілік яқшы көріптікен. Шынудың татып, мен оның қызлағы қандақ қарайдығалықын күзітіп келдім. Қызлаға ажайып яқшы муамілі қылуды. Бір нәч қызыны яқшы көріп мұ қаған. Оның яман ері, аяллаға бұ бір аял кіші ғо деп әмәс, адам ғо деп қарайды. Тоғыра, лекен ғазір Варенка білән қарғанды азырақ? Ә, ехтимал. Әмма біз оның мәжәзіні яқшы түшінішіміз керек. О, еш кімге оқшымайдыған башқычылы адам. Sap royi hayat içinde yaşaydı. Tolumu Ali Cenab. Saptıl bir insan.
1: Nime? Undaq bos bu iş onun royi tigi tigip keter mi?
0: Undaq bolmaydı. O sap royi hayat içinde yaşaşıq ügünüp ketken. Real hayat könmeydi. Ama Varinka kandaqlı bolsun, reallık içinde yaşaydıgan kız. Levin hazır özünün karaşlarını dadıl otturgu koyalaydıgan. Sözlerini kelip salımen dep, avar bolmaydıgan bolup kalgan idi. Xotununun moşundak işki heves işçide turuvatkan minutlarda azıraklı şəbi berip koysa, özünün nemi demekçi boluvatkallıkını çüşündüğallıkını bilip durattı. Digendek, bu ketim o rastılı çüşendi.
1: O şundak, ama o mağın okşaş emeliyatçan emez. Akanın mağın okşaşlarını yakşı kömeydiğallıkını bilmen. Varinka mı uyak okşaş royi hayatını koğuluşuduğalladın?
0: Yak, Sergey seni yakşı gördü. Bizden aildikilerin hemisi seni kıvetli yaktırdı. Bunu dinmen acayip kuşal.
1: Doğru deysen, uyak mağın kızgın muameli kıldı. Ama
0: o minin ölüp ketken Nikolay akamı okşumaydı.
1: O işkinla birbirinla amrak bulup gelip edinla.
0: Kitty'nin gepinin ahırını Levin kılıp tüketti.
1: Nemişki gek kınmaysan?
0: Dedi Levin davamlıq sözlep.
1: Bazdı men onu unutup gelip atsan dep özemli özem eyiplep koymen.
0: O hem korkunuşluk, hem yekişlik adam idi. Ha, bay biz nemi doğruluk sözüşü batıttık? Levin birdem cimip ketti.
1: Sen akanını kızla bilen muhabbetlişen meydu dep oylaysan, şundak mı?
0: Dedi Kitty, adeti bu içe gepni tüzlü kılıp. Muhabbetlişen meydu emez, dedi Levin külüp ketip.
1: Onun da insanlarda bombay kanmaydıgan aşkıl kemçilik yok. Menin onun daim hevesim keldi. Hazır şünçilik bəxtlik turup mu? Yani şunda qəves kılımən. Kızla bilen muhabbetlişen meydiqallıqı qəves kılam sen?
0: Onun menindin küçük ikerliki qəves kılımən. O özü üçün yaşamaydı. Bütün hayatı özünün burçunu ada kılışkı beğişlangan. Şunun üçün onun könlü tok. Artıkçı talepleri yok. Hatırcam.
1: Ondaq sen çö?
0: Dep sorudu Kitty, mesxir kılıvatkan dek hem çoğunkur muhabbeti bilen külüp durup. Kitty özünün nemini oylap külgellikini her kandak kılıp mı ifadelep berelmey? Ahırda onu erinin aksine hedep maktap, özünü çökür gellikini Çin dilidin eytilgan geple emez digenge yığın çakladı. O erinin onda kılışının aksini kızgın söydüğallıkıdın. Özünün ziyade bəxtidin onun aldığı hicalet boluduğallıkıdın. Bolup mu bəxtini qoğuluşunun çeksiz bulup ketevatkallıkının işkellikini düşünüp durattı. Ve onun şuhul yisiyatını düşen geldik için külgen idi.
1: Üzancı, sen zaten kandak nersin razı emez?
0: Kiti yeni şunda külümsirep durup sordu. O erinin yeni kandak tur bir işlada özüdün razı olmayı yürüvatkınığı işenmeydi. Bu ehval Levin'ni xuşal qılatdı. Levin oylap bakmağan bir gep bilen onun uxul işenmeslikinin səbəbini bilip qaldı.
1: Mən bəxtlik, amma özəmdən taz razı emas. Əgər bəxtlik bolsan, yəni qandaq bolub özəngdən razı olmaysan,
0: sağ nemi dep düşəndürsən bula. Hazır menin seni putlaşıp ketmişken digendim başka hiç kandak orzuyum yok. Estağfurullah. Bundak sekirsen kandak buludu. Kitty yolda toğırsığı yatkan bir şahtın yengil atlap ütüvedi Левин қылыватқан гепіні тоқтытып, оныңғы сөзләп кетті. Мән өземдің өзем қандақ адамдікімні сорсам, башқылаға, болып ақамғы селіш тұрсам, өземні толымы ярымас адамдек ойлап қалы мән. Сының зады нәрің ярымас? Деп сөзіні давам қылды, кейті ене байықы күлім сыршы білін. Сән мі башқыла үшін ішлеу атысан ғо? Сының етізліклерің, дейқанчылықың, езу атқан әсерлерің есап әмәс ма? Яқ, ойлысам, ойлысам, бұны сән кәлтіріп чықырып етіп сән. Деді Левин, оның қолыны текімі чың тұтып. О нәрсілі ешінімі есап әмәс. Мән о ішланы ешқанчы күчімейлі қылымен. О ішланы сені яқшы көгендек яқшы көген болсам, аламет яқшы боладды. Әмеліетті, мән кейін кичағлада о ішланы ашағы ішлігендек ішлейдіған боп қалдым. Ондақ болса дадам қандақ, деп бақына? О ұмымның ішіні задылы қымайды. Сының қаршыңча, о мұ ярмас адам мұ? О мұ? Яқ. Адам деген дадан қоқшаш, адди садда, очоқ, ақ көңіл болыш керек. Ойлап баққына, ашы ала әділікле мәнді бама? Мән еш немі қыланма үргінімгі азаплыны мән. Бұның әммісігі сән әйіплік. Сән әм бұ болмағанда, о дәру кетінің қорсықыға қарап қойған еді, кеті оның бұ деп, кімні дәват қалықыны дәру түшенді. Барлық зехнімні ішімгі қартаттым. Азыр онда қылышқы амалсыз мән. Шуңа өземдің өзем хижалет болы мән. Ішімгі кіршей деп ойлысам, өземні худды бірі мені мәжбүрі іш қылдыру ватқан дек, ялған дек бір немелені қылу ватқан дек ескіп қалы мән. Ондақ болса, азыр қылу ватқа ішіңні Сергей Ивановичтің ішігі теге ештесі мақұл демсен? Умымның іші білен болып, қымысан болмайдыған ашу өкемет ішлеріні яқшы көріп жүрсен, шының дұраз болаттың мұ? Әлбәтте раз олмайттым. Мен азыр шүнчілік бәқтілік. Әмма бәқіт мені ешнемені түшенмейдіған қып қойу атуды. Деп баққына, ақам бүгін оныңғы тәкіліп қоя мұ? Сорды Левин ені бірдәм жіміп кеткен дейінкен. Тәкіліп қойамды, қоймамды білмедім. Әмма мен шында қылыскен деп ойлаймен. Тоқтап тұрғына? Кейті еңішіп, елінің бойдеке яу май чечекні үлі алды. Бұны санап бақсан, тәкіліп қойдыған қоймайдығалықыны білесен. Кейті гүлні ерігі бәді. Бұ қойдығыны, бұ қоймайдығыны. Левин шундақ деп, гүлінің бәргілеріне бір-бірдің үліп, санап тұрып, ергі ташлашқа башылды. Яқ-яқ, ішкені бір үліп әттен, деді ерінің қолыға құшал қарап тұрған кейті. Онда қос бұны есап құмайлы, деді Левин, рәзгерек бір бәргіні үліп тұрып. Әне, аруымы келді. Еріп қалдың мұ кете, деді Кенез ханым жырақтың таулап. Я, қылч армыдым. Атла яваш, асты маңы декен, арвығы чықы басаң олам екен. Барыдыған

Лаш экология системасының мәркізі бәліғығы жайлашқан болып, дүнияда аз ұшырайдыған түрлерінің ген амбри тәбі музей дұр. Үшінде, мүшкейік дөйләт бағдысы. Мүшкейікнің нәсілі құрып кетіш қатыр еқір болмысы мұл, лекен оның яшаш мақанының партияныш мәсілісі еғір болмақта. Бұ дөйләт бағдысы сынақ ноқтысы дәл, мүшкейік мақанларыны тұташтырыш вәе қоғдаш үшін тәс қылынған. Яу Мүшкейік райондегі түр топының айқвалыға асасланғанда, турмыш адеті вә жұғрапелік тарқылышыға асасан, Мүшкейік дөйләт бағдысы Меншәнтегі райони, Чүңләйтегі Ченлин райони вә Бәйшуйджан районығы бөлінген. Сычан, Шәнши, Гансудын ибарат 3 өлкеге четілуду. Омуми күлімі 27 000 квадрат километрге етуду. Бағдыда коридор құрылышы арқылық өзара айрылып тұрдыған мақалар тұташтырылып, айрылып тұрдыған түр топтар арасындағы ген алмаштырыш ішқа асырылған. Төртінші, Хубей Шиннуңджа дөйләт бағдысы. Шиннуңджа дөйләт бағдысы сынақ ноқтысы Хубей өлкісі Шиннуңджа орман районығы жайлашқан. Көлімі 1170 квадрат километрге жетеді. О, Шиннуңджа дөйләт дәрежелік табиілікке қоғдылыдыған район. Шиннуңджа дөйләтлік геология бағдысы, Шиннуңджа Дажуху дөйләтлік сулық жер бағдысы ва Шиннуңджа дөйләтлік орман бағдысын ибарат 4 чоң дөйләт дәрежелік қоғдылыдыған жайны өз ішіге алады. Шиннуңджа орман районында Ер шарының өпкісі деп аталған субтропик бәлбақ орман экология системісі ва Ер шарының бөрке деп аталған сифагнун мухи сулық ер экология системісі бар. 5. Жежаң Ченжаңюэн дөйләт бағдысы. Ченжаңюэн дөйләт бағдысы сынақ ноқтысының көлемі тәхминен 252 квадрат километр. Жежаң өлкісі Кайхуа наисі Гутяншан районығы жайлашқан. Бұ ер Чентанжан дәриясының бөшіке. Дөйләтлік бірінші дәрежелік ноқтылық қоғдылдыған явай айвыны Ақбойын ұзын құйрық қырғауыл вә Қарыбұғының асаслық яшаш мақаны есаплынды. 6. Хунан Нәнсән дөйләт бағдысы. Бұ дөйләт дәрежелік даңлық мәзір районы Хунан өлкісі Шауян шәрі Чыңбу Мяузу автономнайысыға жайлашқан. Омуми көлемі 635,194 квадрат километр келеді. О, Нәнсән дөйләт дәрежелік мәнзірі районы, Чинтуңшан дөйләт дәрежелік табиілікке қоғдылған район, Ляңжаң жылғысы дөйләт орман бағдысы, Бәйінху дөйләт дәрежелік сулық ер бағдысын ибарат дөйләт дәрежелік қоғдылған 4 жайын өз ішіге алады. Бұ жай Чунгоның жәніп шимал вә шәріқ ғарып епінші өсімліклері бәлбіғының кесішкен районығы жайлашқан. Жалықларының түрі көп, тақ чоқысыда аз ұшырайдыған сулық ер бар. Яна Шарқы Асия, Австралия құшылырының көч елі деке өттен дұр. Етіншісі Фуджен Вуишантиғи дөйләт бағдысы. Вуишантиғи дөйләт бағдысы сынақ ноқтысы Фуджен өлкісінің шымалығы жайлашқан болып, Вуишантиғи дөйләт дәрежелік табиілікке қоғдылыдыған район. Вуишантиғи дөйләт дәрежелік даңлық мәзір районы вә Чучуйшиның юқыр иқынадегі қоғдаш райондан ибарат 3 районның өз ішіге алады. Умуми көлемі 982,159 квадрат километрге жетеді. Бұл район Ер шарындағы ұқсас кеңістіктегі бәлбақтар ішінде ең мүкәммел, ең типик, көлемі ең чоң болған Орта Азия тропик бәлбақ ибтидаи орман экология системасына тәуелді. Шундайлар Ер шарындағы жанлықтардың көп қылығын қоғдайдыған ашқышлық райондыр. 8. Бейжин Садычин сепілі дөләт бағдысы. Янчың Дүния геология бағдысы Бадалин вә Шисәнлин дөләт дәрежелік даңлық мәнзір районы. Бадалин дөләт орман бағдысы, Бадалин Садычин сепіліні өз ішіге алған Дүния мәдениет мұрасы болған Садычин сепілі дөләт бағдысы сынақ районының умуми көлемі 59,191 квадрат километр. Садычин сепілінің умуми ұзынлығы 27,148 километр. Gerçi bu dövlət bağçısı sınaq nöqtəsi 10 sınaq nöqtəsi içində ən kiçiki bolsunmu, lakin onun mənzərəsi özgəcə alaydılıq ega. 9-cisi Yunnan Fudaso dövlət bağçısı. Bu sınaq nöqtə rayonu Yunnan ölkəsi Diçin Zangzu avtonom oblastının Şangirira şəhərinə yerləşən. Ümumi köləmi 1313 kvadrat kilometr kilodur. Сынақ қылынған районларда суық температурлық ибтидаи еңні юпырмақлық орман епінші өсімліклері, кәнде егіздақ чимлықлары, сазлық чимлықлары вә егізлік көл епінші өсімліклері бір гәуделешкен ішке құрықлық егізлік экология системісі бар. Геологиялық ершәкли, көл, сулық ері, орман чимлықы, дәрия жылғысы иқыны, әтварлық айван, өсімлік қатарлық экология байлығы мүкәмел сақланған жайдыр.
10. Çilenşen Dövlət Bağçısı. Bu sınaq rayonu Gansu və Çinxay ölkəsindəki təxminən 50 000 kvadrat kilometr dairəni öz içinə alır. Çilenşen təbiilik dövlət dərəcəlik təbiiliki

0: Biz Ақтұмшық бұға қатарлық әтварлық яуай айван вә өсімдіклерінің мұйым мақани вә тарқылыш районыдыр.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, әй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсі шәттіқ. Азыр чені қышты бәсі шіміз. Әй, тақ чоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Бір қысым атана торды нәрхіл балы тәрбейләш білімлерін өгініп, балыларының алтын етіліш мәзгеліні чын тұтып, балыларыны башылыш пәлісіді еңіш емкәнетік егі қылмақчы болды. Ондақта айлы башықларының бұқыл кәпияты әркетіге қандақ тоғыр қараш керек. Еқында мұқпір Бейжин Чәрі Дұңчың райулық айлы тәрбейсі мәдіниет ұмымлаштұрыш мәркізінің модері. Дөйләтлік ішкенші дәрежелік пісқекі мәсләтшісі тәрбейлік үчі Го Хайшани мәқсус зиярат қалды. Балылар мәктәптің қайтқандың кен техмі көп бойш вақты ба болды. Шындақтымы, неміш үшін бәз атанлар еңілі тәшвішілінді? Го Хайшия мұндақты дейді. Бірінші қыл тәшвіш атанларының елгіргі өзіні яқшы әмәз тәп қарыштым келеді. Шкенші қыл тәшвіш атанларының кәлгісідігі өзгі болған ішен мәсілік еніқсізліқтін келеді. Үшінші қыл тәшвіш нөвәткі атанының өздігі әр қыл ғалытыдың разы болмасықыдың келеді. Әмеліетті психология нұқтысын етқанда құрамығы еткерлерінің елгіргі өздің разы болмасықының көпіншісі өзбетліш жәріянадығы муайелләштіріш, көріліш пұрыстының кәмлігеден келеді. Яш өсмірлерінің өзгі болған тонышы алды білән сұрттікі мұйым кішілерінің өзгі бәрген бағастың келеді. Шоңа құрамығы еткен нұрғын ата-анының қалбіде ғайет зор бір кәптіклік болып, ата-анысы, яки бақытысының муабіті вә муайелләштіршігі мұқташ болуды. Шуна білән бір вақытта, әгер ата-ана өз үшін бұл бір қысым ішланы қып беремісі, ата-аналар өз үгініш, яки мәсәт сораш арқылық, бұл психике кәмтіклікінің толдырыш дәрісікіні тамамнышығы тұғыр келді. Ата-аналар балыларының үгінішінің әң яқшы вақытыны ысырап қылветіштің әнсірайды. Ата-аналар өзінің үгініш тәжірбісі, яки мұтәхәсіз, башқылат ұныштырған үгініш тәжірбісіге асасын, әм ерден әла сүпәтлік байлық топлап, минут секундны қолдым бәмәй, балыларының үгініш вә тұрмышыны орылаштырып, балыларының вақтыдың толық пайдылынды. Пәкәт мүшінді қылғандыла, ата-аналарының көңілі қатыр жән болды. Бұл жәрінде ата-аналар балыларының азырқы яш алайдылығы вә ішкі дүниесінің әң әқиқи ихтияжыға сәл қарап қалды. Тәкшіріп тәтқи қылыш жәрянада біз нұрғын ата-анының еңілі бір қыл көз қырашчы кәлігіні байқұдық. Әгер балдур тәртіптік балы тәрбейләшіні башлымыса, балыларының етілішідікі алтын мәзгелі асалы қолдың кетіп қалуды. Торда кичік балыларыны тәрбейләшкі мұнасетлік әр қыл нәзірелі әтар қалған. Мәсілән, қанчаштың қанчашқыча математикіні көпірек өгініш, қанчаштың қанчашқыча ингіліс тілін өгініш дегендік. Бұл ата-аналарының әрекеті балаларыны ілми үсілді тәрбейләш деп аталған. Ондақта бұл қыл орылаштырыш растылы елмей мұ? Го Хайшия мұндақты дей. Бұныңдың 2500 нәтижелі елгірей көңізі оқығычыларының әхвалығы қарап өгітшіні отырғы қойғандың тартып, азырғыча мағарыпымыз үзчіл оқығычыларының әхвалығы қарап өгітші елуді үздіні ғатыды. Хақиқи оқығычыларының әхвалығы қарап оқытуш мәктепті қолын ұпылы қалмастың, бәлкі алды білән айылды қолынылшы керек. Бір тоңлатқу, яки әрқандақ бір айлеліктір саймыни зауыттың чыққанда ішілтіш түшендірмісі білән білі чықуды. Херидарла таварыны тапчыру алғандын кейін алды білән ішілтіш қолланмысыны көріп, андын үскінні қозғытуды. Навада ата-анани балының зауыты едесек, алды білән балы тоғылғандын кейін біз бұл балының тоғылыш түшендірішіні әстайлы тәтқі қылдық мұ? Алты елдің кейін біз оның мәқсус түшендіріш қолланмысыны башланғыш мәктәпке білі еліп кіріп, мұалымыға бұл балының қайс жәтләді түшінішіні бұлдіріп, бұл балының үгініш вә өз бетілшіге етекшілік қылдық мұ? Толық сөйілген, өрмәтләнген, ел қойылған, қолдашқы ерішкен, муайелләштірілген балылар өзінің немеге ихтияжлық ішкәлігі, неме қылмақшы ішкәлігіне текмі обдан беледі. Çünkü onların işki özlük ini söyülüş, hürmetliniş, yol koyuş, kollaş, muayyelleştiriş ceryanda koğduludu.

Әқтіліп қанун дәстурі авазны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісіде Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан малсетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әмісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәсторының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яке ұшчур техникісі вассысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқы ғызян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық құсулла білен ішлесе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндік әркетләні муапық қылса,

сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. Бірінші, сүрәт оқуқтарының ашқырланған сүртіне шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенді. Шкенче, ақпарат қәвірі беріш үшін сүрәт оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. Үшінче, дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетіні адақыл іш үйіссідін, сүрәт оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. Төтінче, муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйіссідін, сүрәт оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. Бәшінче, умумның мәнпәті яке сүрәт оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідін, сүрәт оқуқтарының сүртін ясыған, шләткен, ашқарлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазмы сүрәткі оқшаш жисмани қастылқы еге. Мәлім сорында шәқсләнің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішіләнің авазы бір қадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, елбашлаш үмшақ деталыда Линджелинг, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпаділігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәсторының 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрәт оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. Бірінші, әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хұнықләштүріш, бұлғаш яке ұшыр техникісі васытысыдын пайдынып, ойдырып шықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жанселешіғы ел қойылмайды. Шыққынчы, аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Үшінші, аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарықтыш, ижары беріш, көргәзімі қылыш қатарлық ұсылла білен ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. Чендріп өтішкі тегешілікі шу ки, данлық шәқсілінің авазын дораш, адетте ұланың үнімінің амми вилишінің кенайтіліші деп қарылды. Башқыланың қиапты кіріпеліш, хата йолы башлаш, арлаштыру веттіш қатарлық қанунсыз мәқсіті вә әркет үнімінің қоғылашмаған болсыла, оқуқ чекіліш деп бекітілмейді. Йоқырдыки мысалда, Шаумин дәрісхана оқытышының ихтияжы түпәйілдің Шаулинің авазыны дәріс мәзмұнын түшендірішкі ішләткен. Бұ, әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыдеке бәлгілімінің сұртыдеке әкуалғы тәвә. Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мәнке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышның сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді данымыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

Мен сөйімлік достан шу тапты программымыз дамлы шуатыды. Бір балы болып, мечезі наайты осал кем. Оның дадысы оныңға бір тал мұқ беріп, оныңға әр кетім ачықланғанда, ар қойледеке тамға бір тал мұқ кекіп қойышыны әйтіпті. Бірінші күні бұ бала тамға 37 тал мұқ кекіпті. Аста-аста, әр күні қақыдыған мұқ саны азлап мейіпті. О өзінің мечезіні контрол қылышынан, мұшы тамғы мұқ қаққанды мұ асан ішкәлікен есіпті. Әм бұ ішіне дадысығы әйтіпті. Дада оғлының қолыдын тұтып, ар қойылдеке мұқ қаққан тамғы келіп, «Хә, оғлым, найт, яқшы қылдың. Лекен тамдеке ашу мұқ қылған төшікшілеріні көйдің ма? Бұла мәңгі әсілігі қайтмайды. Сән ачықланғанды етқан шу сөздірің, бәйіні мұқ қаққан төшікі оқшаш, кіші қалбіде чоңқыр ұзы қалдырды. Әгер сән бірсінің діліні рәнжіссәң, мүн кәчірім сорысаң мұ орнығы кәмейді. Шының үшін, қалаймықан ачықлынып, башқыланың діліні рәнжітіштін сақланғын депті. Шында құлас қылышқы болуды ке, ачықлынып дейілген әр бір сөз кішінің қалбіде чоңқыр яры пайда қылыды. Шының үшін, біз көп ачықланмай, өзімізді тұтып елішіне үгіншіміз керек. Бұл ачықлыныш, оның үстіге біздің өзіміздің салам әткегі мұ, наайты зиялық. Шоңлашқа, радио алдыды олтырған барлық аңлығучыларға, шындақ дәймен ке, ачықлыныштың сақылмайлы. Әр вақыт кейпиятымызды оңшашны білейлі. Қені ондақ болса, бізді құшал кейпиятқа башлайдыған күйлерімізді давамлық аңлайлы.

Әсемлік радионық үштосыла, шутапты программымызын дамылаштыруатымез, аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мән бахарны сөймән. Чүнкі бахарда о бахар қызы болып, мәйін шамалла білән білі үзімні сипап, маңа мұхаббетін ұзғар қылыды. Мән яз бәсліні сөймән. Чүнкі о гүллә білән тән ечіліп, чокан талла білән ұсыл ойнап, маңы наз кәрәшмі қылды. Мән күз бәсліні сөймән, чүнкі о мейвілә білән тән пішіп, шәбнәмлә білән тән ләвілірімгі тамчып, маңы сізні сөймән,

Сөйімдік радио аңлаушыла, программымыз қайтып келдік. Вақыт дейді, сіздің маңған әр бір қадам yolыңыз, сіз яқшы көген әр бір адам, сіз қыған әр бір еш, сіз қолдың бәмеген пұрсәтлі әммісі менің есімді. Тұрмыш неме дейді? Әмеліетті мен ізчіл алда сізді контрол қыланмаймен. Пәкәт сіздің түнігін төліген бәдәлдіріңіз болғашқыла бүгін кетек осылғы еріштіңіз. Әгер түнігін орлық қыған болсыңыз, бүгін ерішкеніңіз ачық нәтиже болған болады. Бәқіттейді, қосқыңыз қашқанда ейдіған тамақ, құсығанда ішідіған суның болышы, ұлық айлыңыздың болышы бір бәқіт. Әмеліетті, мен үнчі ирақты әмәз. Пәкәт сіздің еніңізді ба. Сіз оны ес қыланмайсыз қалас. Мұхаббет дейді, көңілсіздіктің сақланғылы болмайды. Әгер яқшы көрсіңіз, оны құбыл қылыш сізді бәқтілік қылыды. Күтіш, қадірләш білен мұхаббет күзел болыды. Әр бір ішқа тақат қығанда, мұхаббет қандың мейі берді. Демек, біз вақытны, тұрмышны, бәқтіні вә мұхаббетіні өзіміз контрол қылымыз. Өзіміз байқаймыз, әм өзіміз тәрәқи қылдырмыз. Пәкәт қалбімізді мұхаббет болсыла, тұрмышның әр бір дәмлері интайын күзел. Пен ондақ болса, күзел мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сенек үшін.

Сөйімік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

тұлқыныңла, Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Урт айрым-айрым 20%, 9,5%, 15,4%, 18,9% ашты. Бір бәлбақ бір елні тән құрғычы төәләтлер білен болған импорт-экспорт 15,5% ашты. Джонғы ташқы содысы ершарый тәмінат зәнжірі қәуіп қатірі дауымлық ешіватқан әхвалда сіжіл ашты. Бойлы кіргендің бұян Иран ұрышы вә Хормуз бұғызының қатнышы тосалығы ұшырап, энергия, ашлық вә хемиві ұғыт транспортығы тәсір етті. Дония ұқтысат мұн бірі еқінді елан қылған баш ұқтысат шынаслар нәзірді көрістілішіше, зияретні құбыл қылған 89% баш ұқтысат шынас кәлгісі бір елда ершары бойша ешіш вәзейтінің ажызлышыдығалығыны мөлчерліген. 76% тәмінат зәнжірі вә транспорт мұлазыметінің зәрбігі ұшыраш дәрежесі йоқры, яки интайын йоқры деп қарған. Қауіп қатарының ешші мұқым, йоқры, үнімлік, әмкарлашқылы болыдған кәсіп экологиясыны текімі кәмчіл қалды. Қалқыра соғды жәмейтінің баш қатыпе Джон Дантун мұндақ деп қарды. Ершары қауіп қатар рақабеті кәскілішіватқаны арық көрінішті, Джонгоның пішпетілген кәсіп системісі, мүкеммел тәмінат зәнжірі тори вә базар механизмі өз ұқтысадының әуірішімлікіні сақлаш вә қалқыра қарханыларының Джонго базарыны дауымлық чонқыр қызышыдекі мойым сәбәп. Джонго Еуропа соды жәмейтінің рейсі Йенсі мұндақ деді. Джонгоның ясымычылық соғдыгерлері білен, Джонгодыки Еуропа қарқалылары Еуропа тәмінат зәнжірге чонқыры саңашып кердік. Джонго күндін күнге кем болса болмайдыған бір халқыға айланды. Ершарда қауіп қатар күші ватқан пәйтті, қарқанылар әмкарлықны чонқырлаштырыш арқылық тәмінат зәнжірінің әуірішімлігіні ашырышны талыды. Джонго чәт әл қарғанылырының тәмінат зәнжірі әмкарлығыны чонқырлаштырушыны үлгірі сүрдіған тезлет күш болу сүпті білен, 6-й айды өткізілген 4-й нөвәтлік Джонго қалқыра тәмінат зәнжірі үлгірі сүріш көргізмісі 85 дөлет, район вә қалқыра тәшкілаттың келген 676 қарғана вә апаратны жәліп қылды. Чәтел қарғанылары вә апаратларының игілген нәсіпті 36,5% етті. Австралия соды мәбләғ сәліш комитеті Бүйік Джунхуа районның баш директоры Дайдамин мұндақ деді. Джунгу қалқыра тәмінат зәнжірі үлгір сүріш көргізмісі әқиқи елғы қойышқы болыдған әмірақлық мұнасыбеті орынтышны үлгір сүріп, ершарый тәмінат торының ашқарылық дәрежесі, көпқылдықы вә әуірішімлігіні өстірішке пайдалық. Дөәлі талқыған қарханыларымы Джунгудекі орынлаштырушыны зор айтты. Айрубасының Тянжиндегі ішкінші омоми құраштырыш линиясы бұл тұр 10-й айда рәсми шықырыштырылды. Норвегия Ақ Деңіз Океан жаллықлары чәклік шеркеті Джонгода мәбләғ сәліп тәмінат зәнжірі бәрпа қылып, дүния базырыға мұлазымет қылышыны қарар қылды. Бұл шеркетнің баш ижрайе әмәлдары Матис Джонсон мұндақ деді. Әгер сіз дүнияны тұташтырмақшы болсыңыз, ондақта сіз чоқым Джонгоның тәмінат зәнжірі білен тұтышыңыз керек. Пұрсет кеңайды. Джонгоның еңілық яртышы бүтін дүнияға нәп еткізді. Соды күлімі кеңейш білен бір вақытта, Джонго ташқы содысының ешшілікі еңілық мұқтары дауымлық ашты. Бойылының алдыңғы 7 ида Джонго экспорт қылған машина электр мәсулатлары 11,120 млрд юанге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 21,12% ешіп, экспорт омоми қымметінің 63,18%-ні егілді. Бұның үші де токтылық автомобиль, летейлық батария қатарлық ешіл төвен карболылық мәсулатларының экспорты айрым-айрым 71,12% вә 35,18% ашты. D3 принтер санаат машина адымының экспорты айрым-айрым 1,1% вә 13,12% ашты. Ешіл мәсулаттың әхлі үскінігіче, Джонгоның яңы сүпәтлік ішләп чықырыш күчін қалқыра базар рықабет күчіге тез ойланмақта. Яңылық яртыш мүкеммел кәсіп зәнжірі вә мол әмілі мұйттін айрылалмайды. Джонго Еуропа соды жәмейтінің әң яңы соды ішенчіні тәшүріштін мәлім болышче, Джонго йоқыр өнімлік әм тәрі

0: тамчы суға саңы мұқтаж мән дәйді.
1: Тағла ташқа саңы мұқтаж мән дәйді.
0: Кичік-кичік тамчыладың деңіз асыл болуды.
1: Кичік-кичік ташладың тағ асыл болуды.
0: Жоңға мүлліті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләп, жапа хала вәтті. Шәрәп нұмызда. Хайат маматты білі болыдыған, тәғдірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстәкем тұрғыз айлы.
1: Жоңға мүлліті чоң айлысы дә, әр біріміз құдды бір там түсуға, бір тал кичік таш көкшаймыз.
0: Аны вәтінім, деңіз сүйінің зәңгер рәңгіні жолаландырыш үшін саңы мұқтаж мән. Тағланың хайватлик болышы үшін саңы мұқтаж мән. Джунгоның әң гүзел қияптыны сөретләш үшін саңы мұқтаж мән дейді.
1: Джунхуа мүлліті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләп, жапа халабәтті, шәрәп нұмыста, айат маматта білі болыдыған. Тәқтірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстәккен тұрғызайды.
2: Аны бәттен сізгі мұқташ.
3: Қарам, мән бір китап. Сізіні сақлығылы бәк ұзақ болды. Оқитым сізіні чақырайды аптырсам, телефонды сөз үшіп өзіп қойдыңыз. Яны бір қитым сізге қарысам, таңшығы үшіні құлақы селіп, Экранға тікіліп қарап тұрыпсіз. Әтті менің шақырғалықын мұ аңламедіңіз? Бай еңі, еч қошақмайдыған сізіні ұшыртып қалдым. Бүгін сізге екі айтып әсім аңламсыз. Яқшымыз сіз, мән бір китап. Сізіні сақлығылы бәк ұзақ болды. Менің сізге Хуашаның 5000 еллік тарихын, ашы ұзақ тарихының үш мәсінамыны сөзіп бәйім ба. Мұхаббәт ақы тоқтылып, мұхаббәт ғаятлықның қодырды чәксіз деген ба. Сізге өміт ақыды тоқтылып, долқын еріп алғы елгерлің деген ба. Сізге Робинсон Крузоның ялғыз аралдығы тұрмысыны. Сізге еңі төт нұр елі ерақтықтығы үш тесін мәдінеті сөз әппәйгім ба. Менің сізге сөз әппердіған еңі нұрғын-нұрғын екі айлырым ба. Мән бір китап. Әр бір күннің китап оқыш күні бұл үшін үміт қылы мән. Әгер вақтыңыз болса, менің екайымны аңла. Бұл менің әң чол арзуым.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шұғылыным әр.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшындақ шыпадылыген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақ чыдамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләватқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenhayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmni əməlgə aşırış üçün kürəs qılımən.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundaq yazgan.
1: Yaş komünist aldıda şotap, bəkmu xicil peşqədəm yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısaq bəygidə oxşaş, sət əməsmo komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının təsdiqlanğanlığını uqqandan keyin aya jallanğan halda muşu şiirini yazğan. Millionlaған münevver Jonhua perzentleri, sansızlaған vətənpərver zatlar muşunda vədi bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz jaranlıq. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Мүкерімнің Субатны мәктәпке іздәп келіп, жедел чықағалықы, Найды Тесла Сұлпияның құлықығы еткен еді. Еткенді мұ, ялған растыры қошылып, көп түрліп кеткізілген еді. Шу күндің татып, Сұлпия Субаттың өзіні қачырып үйірді. Хәтта Субат оны іздеп үйге бағыны да, Сұлпияның әдісі оны ұрветкелі таслық қалды. Субат, әр қанчы қылып мұ, Сұлпияны өзіге ішендіремей бататты. Чүнкі о үлгірі әр кетімі Сұлпияның бәзі суалардың өзіні қачырып, өшіріп үйірген еді. Әмма, іш бұ дәрежеге бағанда, о, болған ішнаны Сұлпиядың өшірішінің орны қамығалықын хес қалды. Чүнкі, рас кепні қымыса, о, әргіз мұ Сұлпияның ішенчі дә кәчүрішіге ерішен мәйтті. Ондақта, Субат білін Мүкерімнің отырсы да, елгірі садық қандақ ішна хүз бәйген. Ола қандақ болып, бүгінгідек дүшмен ішіп кеткен. Субат, нем үшін Мүкерімні кәчүрәмейді? Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз ғорлаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамыды болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорнал программыз орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Ардын бір қанч күн өтіп, бір түштен кейінгі ішкенде сағатлық дәрістен кейін, мектептен тәрбие мейданда чоң йығын ішілді. Шығында, Жан Айхуа мұалымның математикада мұшында ықтыдарлық оқуғычыны тәрбиелеп шыққанлықыға рахмет етілді. Субатның мектепке шан-шарап келтіргелігі тәріпленді. Бүтін оқуғычыла Субаттың үгінішке чақыр қылынды. Жан Айхуа мұалым сабақты іштін кәген қатын оқуды. Бүтін мейданда алқыш садалары яңырды. Гүлдірас алқыш садалары іші де Жан Айхуа мұалым білен Субат сәхнеге тәкіліп қылынды. Әні шу жағда бір қызының көзі Субатқа тікеліп қалды. Омы көпчілік білен тәң чабақ жіліп алқыш яңыратты. Жігітнің егіз, оруқ тұрқыдын кәлгісідікі қаметлік чәптәс бір әрінің самасы көрініп тұратты. Қыз іші де ұсмы чесміғы лайық Сумбатлық жігітген тәп пікірліді. Шу пәйтті Ажайып бір ой пікір оның қалысыда ялтты да пайда болып, бүтін хучудыны лерсіге салды.

Әгер ата-ана өз үшін бұл бір қысым ішланы қып беремісі, ата-аналар өз үгініш, яғы мәсәт сораш арқылық, бұл психике кәмтіктікінің толдырыш дәріскені тамам ішіғы тұғыр келуді. Ата-аналар балыларының үгінішінің әң яқшы вақтыны ысырап қылғетіштін әнсірайды. Ата-аналар өзінің үгініш тәжірбісі, яғы мұтәхәсіз, башқыла тұныштырған үгініш тәжірбісіге асасын, әмі ерден әлі аспәтлік байлық топлап, минут-секундны қолдың бәмей, балыларының үгініш вә тұрмышыны орылаштырып, балыларының вақтыдың толық пайдылынды. Пәкәт мүшінді қылғандыла, ата-аналарының көңілі қатыр жән болуды. Бұл жәрінде ата-аналар балаларының азырқы яш алайдылығы вә ішкі дүниесінің әң әқиқи ихтияжыға сәл қарап қалуды. Тәшүріп тәтқиқ қылыш жәрінде біз нұрғын ата-анының еңілі бір қыл көз қырашты кәлігіні байқұдық. Әгер балдур тәртіптік балы тәрбейләшіні башлымыса, балыларының етілішідікі алтын мәзгелі асалы қолден кетіп қалуды. Торда кичик балаларны тәрбиелешке мунасабатлык һәр хил назарияләр таркалган. Мәсәлән, канча яшьтән канча яшькача математиканы көбрәк үгүнеш, канча яшьтән канча яшькача инглиз телен үгүнеш дигәндәк. Бу ата-аналарның һәркити балаларны илми усулда тәрбиелеш дип аталган. Ундакта бу хил орынлаштыруш растылы илмиме? Кохайша мондакты ди. Буныңдан 2500 нәтиҗә ел илгәре көңзе оқучыларның әхвалыга карап үгүтүшне отырып койгандан тартып, хәзергечә маарифебез изчил оқучыларның әхвалыга карап үгүтүш юлыда изденеп атады. Хакыйкый оқучыларның әхвалыга карап оқытуш мәктәптә кулынупла калмастын, бәлки алды белән айылда кулланылышы керек. Бер тоңлатқу яки һәр кандай бер айлылыктыр саймыны заводтан чыкканда ишлетиш түшендермесе белән билле чыкты. Хәридарлар товарны тапшырып алгандан кин алды белән ишлетиш кулланмасын көрүп, андан үскүнне козготуды. Навада ата-ананы балының заводы дисек, алды белән бала туылгандан кин без бу балның туылыш түшендиришин әстайдыл тадқиқ кылдыкмы? 6 елдан кин без уның махсус түшендириш кулланмасын башлангыч мәктәпкә билле илеп кирип, муаллимиге бу балны кайсы җәһәтләрдә түшүнүшне билдирип, бу балның үгүнүш ва үз бетилишигә етәкчилек кылдыкмы? Толык сөйелгән, хөрмәтләнгән yol koyulgan, kollaşqa erişken, muayyenleştirilgen balılar özünün nemige ihtiyaclıq işkerliki, nemi kılmaqca işkerlikini texmi obdan belidu. Çünki onlarının işki özlük ini söyülüş, hörmətliniş, yol koyuş, kollaş, muayyenleştiriş cəriyanda qoğduludu, ozıqlandırıldı və ravajlandırıldı. Nurgun ata-ananın davamlıq balısı üçün nərxil orullaşdırışlarını tallışı, balılarını danlıq məktəblərə kirgizüş üçün. Мәйлі башлангыч толықсыз отыра яки толық отыра алый мектеп болсын. Уланың нәзірдә бу балаларның тараққи кылышыдагы бердән-бер юл. Ондакта балаларның үз бетилеше ярамлы кадам булышыга кандай тугры муамил кылыш керек? Кохайша мондакты ди. Бу мәсәлдә мондак 3 нуктыны муакиме кылыш керек. Алды белән балаларның тугмы кызыкышы тугрысыда муакиме йөргүзүш керек. Юқырда мен балының ишлетиш кулланмасын тилге алдым. Бұның ішідә түшендірішке тегішлік мәзмұн балының тұғымы қызықшыны өз чек алуды. Ата-аналар балыларының тұғымы қызықшыны түшенгенден кейін, андын муапық мәктәпні талыса, балыларыны қоллаш вә ярдан беріш техімі күшлік болуды. Навада данлық мәктәпләнілі қоғылышып, балыларының тұғымы алайдылығын ойлашмағанда, бұл пәкәт ата-аналарының ихтияжы болып, балыларының өзінің ихтияжы болмасылқа мүмкін. Оныңдан қаса балаларының кішілік аятыки тәуәлік оқуқи тұғырсыдекі муакимыны му қылышқа әрзейді. Бұй ерді мән өзім ес қылған бір ішіні көпчілік білән ортақлашмақ дей. Нұрғын кіші атаны бұл үсіпті білән балаларын орылаштырышқа адатләнген кән. Бұ орылаштырышының нәзірбе асасы шу ки, мән сені сөймен, шоң менің тоғыра, сән менің балам, шоңа менің кепімін аңлайсын. Бұй ерді баланың кішілік оқуқ тәуәлігі атанының оқуқыға айынып қалған. Мондақсы айтқанда ата-аналар балаларын таллаш оқуқыдан мәхрүм қылған. Менің толық 3-нші жылдық тіке бір зиярат объектім бар еді. О, 3 жыл толық 3-нші жылдықта оқыған. О, грим қылышын яхшы көретті. Пақат ташуда киім кечек вә грим лайылаш яки адам образы лайылаш кәсіпіні чоқыр өгіншіл ойлайды. Бірақ апсы қошылмағашқа қайт-қайт имтан беріп мұ яхшы нәтиже ала алмаған. Әмелиетте ана балының кішілік аяттыки тәдбір бәгілеш оқуқыны тартып алған. Балларының кишлик аяттыки тәвәлик оқуқыға хақиқи хөрмәт кылгандыла, баллар андан тихими көп өзге мунасабатлык пилалларны төзәләйди. Әң ахыркысы көпчелеккә әгишеш вә маскелеш тугрысыдагы мухакиме. Безнең шикле җәһәттә өзебезгә булган ишенчебез yeterлек булмаган чакта, без әмишә үмитне мойет яки башкаларга баглайбыз. Шуның белән бер вакытта без әгишне таллайбыз. Чөнки бу безне көп санлы кешеләр белән охшаш калыды. Без көпчелеккә әгишкәндә диккат нуктасы сырты булып, оқучыларының әхвалыға қарап оқытышқа сәл қараймыз. Балаларының өз бетілішіде әң ихтияжлық болғыны көңіл бұлдыған ішке ихтияж.
балаларның ихтияжыға техімі маскелдіған ихтияжыны типіп чықыштыр. Балының

0: өспетілшіге тәбей муамыл қылыш керек. Ондақта балаларыны мүддәттін бұрын тәрбейләш керек мұ? Әгер мүддәттін бұрын тәрбейлігенде қайыс жәтікі ұқтыдар вән сапан етілдіріш керек, қойқайша мұндақты дейін. Әгер балының өспетілішіне бір түп көчетінің өспетіліш жәрияныңы ұқшасақ, соғырыш, оғытлаш, шақ пұташ, йопырмақ қырқыш. Әң мүйімі дәрәк елтізіні асыраш. Ондақта атанларының әндісіні қандақ пәсәйтіш керек, ұла қандақ қылышы керек. Қойқайша мұндақты дейін. Атанларының әндісіні пәсәйтіш асан ішемес. Бұны бір кітап оқыш, бір пачы мақалы көріш, біз мәсләт беріш дегенде ішлар білерлі әлқығылы болмайды. Техімі көп қызметіне ата-аналар өздің башлап, аз-аздың ес қылып, үздініп, муапық әлқылыш лайысыне тепіп чықыш керек. Бұ жәрян үгініш, өспетіліш, өздіксіз алғы ілгірләш, тоқтымай алғы ілгірләш жәрянудыр.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кечіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстініңізді еуірттіме. Қызмет қылыватқаныңызді экраны еуірттіме. Өгенгеніңізді китапны еуірттіме. Шықтын чықыныңызді... Мен бақытла жолыңыздың еуіртішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні еуіртіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені еуіртісіз, мән сізні еуіртімін.
0: Қадірлік достар, базардағы мұтлақ көп сандағы жемәкліклерінің сұпет қапалет мұдеті әскертілген болып, нәр сеті вағанда оралымыздың мәлім жемәкліклінің ішләп чықырылған вақты вә сұпет қапалет мұдетіні еніқ білгілі болуды. Езілған шу вақт ішіде істимал қылыш, әң яқшы істимал қылыш вақты есаплынды. Сұпет қапалет мұдет өтіп кеткенден кейін, жемәкліклерінің сұпеті өзгіріп, озықлықымы шыныңға әгіжіп төәліп кетіші мүмкін. Ондақта сұпет қапалет мұдеті қандақ бекітілуді? Бәзілер емеклік оралымыздығы сұпет қапалет мұдеті қандақ бекітілдіғанды. Тұрмыш тәжірбісігі асасен қалғанчы езіп қойамды деп ойлышы мүмкін. Әлбәт ондақ әмес. Сұпет қапалет мұдеті емеклік сұптының қапалы дейді. Емекліктің сұпет қапалет мұдетіні бекітеш асан ішемес. Чонго емеклік санайты жәмейті 2017 жылы емекліктің сұпет қапалет мұдеті әмейбап қолланымызды илан қылды. Оның да сұпет қапалет мұдетінің тәліпі вә сұпет қапалет мұдетіні қандақ бекітеш тұғырсыда еніқ бәлгілімі чықырылды. Бір мәқсулатның сұпет қапалет мұдетіні бекітеш үшін шіләп чықарғычы зауыт алды білән емекліктің сұпет қапалет мұдетінің мұқымлықыны сына қылышы керек. Оныңдың қаса, сұпет қапалет мұдетіні бекітішінің асаси тәртіпі лайыны бекітіш, тәжірбі ұсулыны лайылаш, лайыны елгі құйыш, нәтижесіні тәхліл қылыш, сұпет қапалет мұдеті вә сұпет қапалет мұдетіні дәлілләштін ибарет алты басқышыны өз чығалуды. Бұныңдың башқа, ена емеклік бейхаттәлікеге тәсір көрістіған башқа амылларды мойлыш керек. Мәсілән, оқшаш болмаған сақлаш температурасыдегі микроорганизмларының хәтірі қатарлықлар. Шуңа, емеклік оралмысыдегі сұпет қапалет мұдеті қалығанша езілмайды. Сұпет қапалет мұдеті ішедегі емеклікләріні қатыр жәм сеті біліп, стимал қылышқы болуды. Әгер таварының вақты өтіп кетсе, дауымлық сетішқы болмайды. Стималчыларға сеті біліш тәвсия қылынмайды. Вақты өтіп кеткен емеклікні ене егілі боланды? Вақты өтіп кеткен емеклікләрінің сұпеті өзгіріп кетіші мүмкін. Лекен, чоқым өзгірді дегенімі болмайды. Емеклікнің сақлаш мұдеті әң ақырқы стимал қылышқы болыдыған мұдет емес. Бәлкі, мұшы вақыттың бұрын есіңіз, оның сұпеті, тәмі, озықықыны сақлап келіш қатарлықлар әң яқшы болыды дегенлік. Сұпет қапалет мұдеті найты қысқы болған бәзі емеклілерді микроорганизмлар асан көпейді. Вақты бір іш күн өтіп кеткен тағдырды мұ, бейхәтерлікіне көз тұтып, әң яқсы емеслік керек. Мәселен, сап мейві шәрбеті, торт, яғы болға қатарлықлар. Бірақ әскертіп қойшқы тегішілікі шо ке, бәзі емекліклерінің вақты өтіп кетмеген тағдырды мұ, сақлайш сұлы тоғыры болмыса, бұ емеклік бұзылып қалған болушы мүмкін. Тұрмыштан нұрғын емекліклеріні соғық сақлаш, күннүрі түшмейдіған жайды сақлашқы тоғыр келуді. Сіз емекліктің пейчетіні ашқан дейін, оралмадеке көрсетіні бойынша сақлымай, өй температурсыда, яғи қояш нұры тік түшідіған жайғы қойып қойсыңыз, микроорганизмларының көпейшіне тезілтіп, емекліклерінің сұптын өзгертіп етеді. Мәсілен, хайуының пештіні ашқан дейін, суғық сақлаш еніқ әскертілген. Әмі нұрғын кеші пәкәт өй температурсы сақлайды. Бұнда құсылыны тәвсия қылмаймыз. Ондақта, қайсы емекшілерінің сұпет қапалет мұдеті болмайды? Әсәл әқиқатан сақлаш қычы дамлық. Әсәлінің 75.6% тәркебей шекер болып, гелікоза вә фруктоза қатарлықларын өз чығалуды. Пәкәт 22% су тәркебей вә башқа аз мақтардегі озықлық тәркіплерлі бар. Емейтілген шарайтта, әсәлінің су тәркебі най?

Әқтіліп қанын дәстори ауазыны қоғдамды. Төәнді бұәқтікі мұсалық құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісіде Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін, сабақтышы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әмісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәсторының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш, яке ұшчыр техникісі васысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селішіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргәзмі қылыш қатарлық құсылла білән ішләсі, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенде. 2. Ақпарат хәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетін адақыл іш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқарлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ ешім берілді. Авазымы сүретке оқшаш жисмани қастылқы еге. Мәлім сорында шәқсіләнің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішіләнің авазы бір қадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, елбашлаш үмшақ деталыда Линджелин, Годаган қатарлық чолпаланың авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәсторының 1023 маддысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым нұқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш яке ұшчыр техникісі васытысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы йол қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сұртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш,
körgezme kılıç katarlık usulla bilen işlese ya ki aşkarlısı bulmaydı. Çöndürüp ötüşki tiyişlik şu ki, danlık şahslarının avazını doğraş, adette ulanın önümünün ameviyelişinin kenayetilişi deyip karadıdı. Başkalarının kıyaptı kriveliş, hata yolu başlaş, ağırlaştırı bitiş katarlık kanunsuz məksidi ve herket önümünü kovlaşmağın bolsala, hukuk çekiliş deyip bekitilmeydi. Yukarıdaki misalda Xiaomin dərishanı oqutuşunun ihtiyacı tüpeyildin Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşendiriş işletken. Bu, Əxtiləb Qanun dəstorunun 1020 maddesindeki belgeliminin sırtıdaki əkvalığı təvə. Shaolin'in avaz mənpətiye ziyan yetküzmeyen.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыдеке әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайлы.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

сөйімдіктер елінің ұштосылар шутапты программымыз дамыны шығатыды. Біз шындақ деп ейталаймыз, қызғылық болмыса, мұхаббет сұслышуды. Достық болмыса, көңіліміз құрық қалуды. Иптіқарлық болмыса, бұ ирадының әмелгі ашмықы тәскі тоқтайды. Кейпият болмыса, ішлеріміз мұрекеп түшуді. Жасарет болмыс жо, мәңгі нәтиже мейвісіне теті алмаймыз. Пұрсет болмыса, өзімізді чақнатанмаймыз. Шарайт болмыса, артықшылықымыз аман шарайтының түпейдедің бесіліп қалды. Демек, біздің тұрмышымыздегі әр бір нәрсе интайын қымметлік. Әр бір нәрсінің өзі күштік олайдылығы болуды. Шының үшін, әр бір нәрсінің актив тәрпіні құбыл қылышымыз, оны тұрмыш картинелеріміз үшін мұлазымет қылдырышымыз лазым. Әр бір ішқа, әр бір нәрсілерге тоғыр позицияды болышымыз керек. Қен ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық

Сөйімдік радионың үшті осылай шұтапты программымыз дамын үші батыды. Көңіліңіз дәрияда кәң болмыса, бұл хайатыңыз қандақ мұ гүзел өзсін. Өзіңіз үшін сап қалып бошлықы еліп қойын. Мәлі егіз бәсіклә болсын, яки толық кәмтіклә болсын. Сіз еңгілікләні қойып, еч кікіләнмей батырлачы алғы қарап маң алайсыз. Yengil qadamlar bilan hayotingizdagi har bir qadamni yaxshi ola olasiz. Ko'ngilni daryo kabi tutish, odamlarning ko'ngilsizliklarini unutish, avorchiliklardan yiroq turishdagi bir muhim omil. Demak, ko'nglimiz daryodek bo'lganda bizning ishlarimiz tez yurishadi, kunlarimiz xotirjam, turmushimiz mo'l o'tadi. Шының үшін, дәрия кәбі көңілі әмімізге яр болсын. Әмін шыны демекті мән ке, тұрмышның әр бір дәмлерді көңіліңіз ақ болсын. Әтрапыңыз дікілеге мехір мұхаббетлік болын. Әпучан болын. Кән қосақ болын. Шындыла бұ дүния сіз үшін нағайты гүзел. Әл ұндақ болса, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел нақшылырымыз еніні сіз үшін.

Ахри, ықтидары яхшы болған бір пичақ тәхсісіні лайылап чықты. 2008 жыл 4 айда Ван Дуджуан вә оның коллективідегі әзалар дөлтіміздің тұнжы мұстақыл білім мүлік оқуқығы иге топ қауытты білен бесім тампонлаштырылған бірік мағалеттіке тонил қызыш машинісіні муапқиетлік тәтқі қылып ясап чықты. Арқыдың бұны Тенжин метро түріде қолланды. Mütəxəssislər birdək bu tonel qızış maşinisinin bütün iqtidarını xalqaralıq ilğar səviyyəyə yetkin. Bolub bu köptürlük aşqışlıq texnik sahəsidə mühüm, zor büş hasıl qılıb, dövlətimizin bu sahədiki boşluqını toldurğan dəb yuqarı baha bərgən. Yenilik yaratqıçılar qalbi qılıblı qalmay, dünya texnika iqimiğimi yetəkçilik qılalaydı. Dövlətimiz işləngən tunci tonel qızış maşinisinin muvaffaqiyyətlik işıq kiriştirilişi, Ван Дуджуанның пән тәтқиқат арқылық вәтәнгі жауап қайтырыш арзусыны ішқа шүршідікі тұнжы қадам. О, халықара базарды пұт тереп тұрыш үшін, чоқым үздіксіз еңіліқ яртып, мәсулатның ықтыдарыны өстіріш керекликіні обдан білетті. О, коллективіні етекләп тәтқи қылып ечі салмықыны сіжіл ашырып, оқшаш болмаған ер шәклі шарайты вә құрлыш ехтияжы қарта, әрхіл тіптіке тонел қызыш машинсын тәтқи қылып, ясап чықты. Yumşaq tuproq yer qatlımında ular lay topuğu maslaşdırılğan tonel qızış maşinisini tədqiq qılıb yasab çıxıb, yer yüzünün oltırışıb getişini kontrol qilish qiyin buluş məsələsini ünümlük həll qıldı. Qatdıq tağ cinislik yer qatlımında ular yuqur çidamçanlıqqa ega tonel qızış maşinisini tədqiq qılıb yasab çıxıb, qızış ünümünü görünərlik östürdü. Ван Дуджуан yana nəzərini xalqara bazar qaratdı. 2012-ci ili қаттық сынақлардың өтәлейдіған техникісі вә қалтыс лайесігі тайынып, Ван Дуджуан вә оның коллективідікі әзалар Малайсия заказ қылған 2 тонел қызыш машинісіні муапқиетлік ясап чықты. Бұ, Джунгоның төміріл тонелі қызыш машинісінің дүнияғы үзләнгенлікідің дерек бәрді. 2014-ci ili 5-ci ayның 10-ci günü baş şuji Xi Jinping, Джунго төміріл құрлыш жабдықлары Горои чәклік шеркіті келіп көзден кәчірді. Ван Дуджуан баш шуджиға тәтқи қылып ашқан мәсулатларыны юз тұра доклад қылды. Баш шуджи әстайдыланлап пат-пат бешін лыңыштып, көпчілікні техімі көп ядролық техникаларыны игіліп, Джунго Марксіні дүнияғы тұнтышқа илғамландырды. Ван Дуджуан баш шуджиның тапшырқыны әсті чың сақлап, коллективіні етекләп, көп түрлік ашқышлық, ядролық техникаларда үздіксіз бөз шасыл қылды. O, 2015-ci ili dünya bu içi tunci at tuyqi şəkillik tonel qızış maşinisini. 2020-ci ili dünya bu içi tunci ən çon kəsmi yüz tik tök tərəblik tonel qızış maşinisini. 2023-ci ili dünya bu içi tunci yeşil tonel qızış maşinisini arq-arqıdan tətqiq qılıb yasab çıxdı. Ван Дуджуан үздіксіз жасарат білен көрәш қылыш дауамыда Мау Ишің Түміріол пән техникісі мұкапатты, Түміріол инженері мұкапатты. Чан Тяньяо Яштар мукапаты, мемлекетлік 1 май аяллар үлгісі, ән гүзел пәнтехник қызметісі қатарлық шан шәрәпләрге ерішті. Пәнтехникіні еңілік яртыш қызметі білен шұғылынып, айлы білі қызметінің мұнасытыны қандақ тәңпонлаштырдығанлыққы Ван Дуджуандың дайым сорылдыған суал еді. О, бұ тұғырсыда сәмимейлік білен мұндақ дейді. Айлы ішілеріні бір тарап қылышта, чоқын бірайланның үн-түнсіз бәдәл төлішіге тұғыр келеді. Мен айламдикиларның мені әр вақыт қолығалықыға чексіз миннаттарлық білдірмен. Олар мені тонел қызыш машинісін тәтқи қылып ясаштың ібарет, хырысқы толған бұ елда жасарат білен ілгірләш имканетіге иге қылды. Джунго Түміріол құрлыш жабдықлары Гүрөйі чәкілік шеркітінің сейхіда көзге алайды ташылынып тұрдыған бір лозунғы бар. Оныңда Джунгодекі әң яқшы тонел құрылымсын ясаймыз. Дүния бойынша әң яқшы тонел құрылымсын ясаймыз деген хәтлер бар еді. Кәсіппен шұғылданған 24 жылда Ван Дуджуан дәл мұшындақ нишанны қалбеге пүкіп, құрылыш машиналары кәсібін бітіргізген әдеттегі оқушыдың дәуіріміздің тонел қызыш кәсібіндегі али мұтәхәссіске айланды. О, 1900-дан артық тонел қызыш үскінісін лайылашқа риясатшылық қылып, көп түрлік дүниеви характерлік құрылыш қылыш қиын мәселесін хал қылды. О, Джунгоның тонел қызыш машинасын лайылаш, ясаш техникасының жетішулеш тәң үгіріштін башламчы болышқыча болған күвақтысы вә ярат құтысы дұр. 2025-ші 3-ші айда мәмлекетлік ішкі жығын Бейжіңде чылды.
Ваң Дуджан мәмлекетлік халық құрылтый вәкелі болы сүпті білен, ясымычылықның юқыр сүпәтлік тәрәққиятын чөрдеп, тәкіліп бәрді. Чүнгі түмірел құрдыш жабдықлары ғырой чәкілік шеркітінің, еқін қиылардың бұянқы кәсіп дәрейтісін өстірішке сүзіл түрткі болыш жәттікі нәтижелері үстіді тоқталғанда, о қаттейлік білен мұндақ дейді. Чүнгі түмірел құрдыш жабдықлары ғырой чәкілік шеркіті мәйлі марк тәсір күчі, яке универсал әмірі күчі жәтті болсын, дүния бойынша бірінші орын тұрды. Бұның екі мән тіхім тұрышып, дауымлық пән техник арқылық халықы бәқті артып, дүниада алдың қатар тұрдыған тонил қызыш машинісі сүпәтлік маркісіні яртышқы күш шықырып, чүнгіні ясымычылық күшілік дөлті қылып құрып шықыш үшін күш қошымен.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсыге езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанның кен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық.

Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli. Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бипайан итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикиныны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: құрылыш. Ташкент саудада көлемді мұқымлаштырыш, құрылмыны әлалаштырыш, бошлықны кеңайтыш, қауіп қаттарының олдын елеш қызметін яқшы ішіліп, сұртқы ече бетішіне әр тұрәплімі кеңайтыш. Мәркез қарқаларының ролыны жары қылдырып, Шинжанғы ярдан беріш механизмдің пайдынып, Жануби Шинжанға селімі жайлаштыру салмықыны зорайтып, Жануби Шинжанның ең ешеш құтобыны етіштіріш. Экологиялық мұхитті түзеш бә қоғдашыны күшейтіп, Тәклімакан құмлықының четедегі тосып зәрбі беріш жиынының нәтижелеріне мұстәкемләп бәкен айтып, мәркезнің экологиялық мұхит қоғдаш назаратшылығы да қайтма инкас қылынған мәселелеріні түзетішіне чаң тұтып, Аптоным районының 15-ші 5 жылдық карбонны чоқ қымбат жеткізу шәркет лайыхасын ілми түзіп жолға қойыш. Ишқорлаштыруш, барып, яшанғаны күтініш қатарлық ноқтылық қалық тұрмышы қызметіне әқиқи чың тұтып, амының атырапыдеке натуғры істел вә чәріклік мәселісіне мәркәзлік түзешіне сәжіл чоңқорлаштыруш. Ноқтылық сағаларда қауіп қаттарының алдынелеш түгітішіне янымы күшейтіп, бейқаттар ішіләп чықыршыны чың тұтып, кәлкіндің мұдап еліниш, құрғақшылыққа тақабыл тұрыш бәд жетті ішларда қаттардың апеттің құтқызуш қызметін яқшы ішіләп, бейқаттарлық төбен чекіне пұқты сақлаш керек. Еғінді мұнолар тәкітленді. Сиязиғы әхмиет беріш жүксәкілкеде тұрып, ұқсат қызметіні чың тұтып, түрлік сиязатларыны пұқты егіліп, Тәдбірні қанун бойынша ілми бәлгілешті чыңдырып, адәтлініп қалған тәппәккөріні бұзып ташлап, тижарат, соуды мауиетіні әлалаштырыш өткелік өжім қылыш шәркетіні тез жолға қойып, өкіметінің мәмүрият үніміні ашырып, қызмет мәсулиетіні чыңдып, еллік нишандығы вәзіплеріні орынлашыны пұқты қапалетке егі қылыш керек. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмәт, Қайсар Абдыкерім, Мұқият Жармұқамәт, Джули Фән, Пәнши, Нежуан, Қайсар Қиым иығынға қатнашты.
1: Әмді мейхір мұхабәтгі толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Чөчек шәхірі Ляуның өлкісінің Шинжанға нишалық ярдан беріш өлішігі тайынып, ікі чоң ноқтылық мәдениет саяхат түрі құрылышыны пұқты алғы сілжітіп, өз жайының мәдениет саяхат байлықыны давамлық күшейтіп, мәдениет саяхат ұл әсләхәлеріні мүкәмәлләштіріп, бүтін район саяхаты тәрәқиятының еңі қуетіні жалландырды. Аптоном район дәрежелік қоғдылыдыған мәдениет ядығарлығы орны Тарбағатай шәһәр харабиесі Чөйчек шәһәрінің қымметлік тарихи мәдениет мұрасы. Бұ ядығарлық орны елларының сынақларыны баштын кәчіргенден кейін темыда еріқ, сойылып чүш қатарлық әхвалар көрілішкі башылды. Чөйчек шәһәрі нөвәтә Ляуниңның Шинжанғы ярдан беріш түрінің яр үләк болушы да Тарбағатай шәһәр харабиесіні қоғдаш характерлік ремонт қылыш құрылышына қанат едірмақта. Бұл түрге жәми 8 миллион 700 мүйендің артық мәбләқ селінедіған болып, тамның ұзылықы 970 метрдің ашуды. Чөйчек шәһәрлік мәдениет, радио, телевизия вә саяхат идарысының муавын башлығы Ваң Бо мұндақ деді. Түрінің бүтін жәріянда көңісіні әсілігі кәлтіріш, әң аз арлышеш принципіді чыңтырып, әнәніве қаңдаш өнер сәнітін қолынып, әсілігі кәлтіріп, мұстәккәмләп, харабилікнің әсілі қияптіні әң зор дәрежеді сақлап қалдық. Бұл қетімкі ремонт қылыш, қадими шәрінің тарихи мұрасларыны өнімлік қоғдап, Тарбағатайның мәдениет томырыны давамлаштырып, шәріміз мәдениет саяатының юқыры сүпәтлік юғырмы тәрәқиятыға күшлік түрткі болуды. Чөйчек шәһәрі шуның білән білі қары дөң Милләтләр Итпақлығы үлгі районы саяхат кәсіпләр бақытсы түрі құрылышыны бүтін күш білән үлгірі сүріп, 32 миллион ян ярдан беріп құрылыш мәбліғыдан пайдылынып, көптірлік сүпәтіні өстіріш, өзгәртіш құрылышыны ноқтылық елгі қойып, Милләтләр Итпақлығы көргәзімі сарайы универсал бинасы, қары дөң қызыл көчісі дәрвасыны еңдін селіп, өлчәмләшкен экологиялік тоқталғы мәйданыны тән қадам диясап, көчінің омуми қияптіні әр тәрәпліме әлалаштырды. Чөйчек шәһәрлік тәрәқият вә ұслахат комитетінің қадыры Жәулан Амантайымын дақтыды. Милләтләрнең шаллык тарихи мәдәнияте, тараҡият муваффаҡиәтләре һәм милләтләрнең ортак иттифаҡлашып илгәрлегән, ортак гүлләнеп тараҡҡи ҡылған дәүр ҡиәфәтен тәшвиҡ ҡылабыз. Ҡары дөңнең милләтләр мәдәният төсе, инаҡ тормошны намаян ҡылыдыған мәнзир районы ҡиәфәтен ҡайтып барпа ҡылып, район

0: dehqonchilik qurolig'i aylanib, etiz bosh qurish, parvish qilishning mashinalashish, aqllashishga qarab tip o'zgartishiga turtki bo'ldi. Navbatda Oqsu viloyatida yez egiligida ishlatiladigan odamsiz uchqunning saqlanma miqdori taxminan 7 mingga yetib, paxtachilik, olma, chilan, yong'oq qatorliq o'zgicha bog'vanchilikka nuqtalik mulozamat qilmoqda. Ақсу шәхірі игәрчі базыры бағчы кәнтінің ахалысы Дан Гуанрун ұндақ деді. Азыр біз дейқаларымы юқыры пән техникіні шылты атымыз. Әті аз кіргенден бұян адамсыз ұшқу арқылық чаңлаштырғашқа бұй ел алма найт көп мейвіліді. Адамсыз ұшқу техникісінің тәрәқиятыға әгішіп, пән тәтқиқат қадымлары адамсыз ұшқуны ирақтың сезіш, сүні әқіл, нәрс тоғыры қатарлық техникалар білән чоңқыр үйгіріп, адамсыз ұшқуны доғыры пүрке әләйдіған болыштың көзітіп өлче әләйдіған, диагноз қой әләйдіған, тәдбір бәлгілі әләйдіған болышқы қарап, дәрежесінің омымызлік өстірді. Шинжан езігілікіде ішілтілідіған адамсыз авиация вастыларының ұқтыдары вән бейхатарлікі нұқтылық тәжірбі қанысының мудірі Ма Джунган мұндақтыды. Шинжанның келімат шарайты, терікчілік әндейісінің алайдылікіге мас келідіған езігілікіде ішілтілідіған адамсыз ұшқу өлчімі қилипіні мүкәмәлләштірішіні тәтқиқіліп, төвән бошлық ұқтысады білән пақтычылық, өзгіче бағы орманчылық қатарлық әвзәл, өзгіче ез игілікінің чоңқыр юғырлышыны ілгірі сүріміз.
1: Станысымыз қабірі. Аптоным район дөйләтнің әсләлік чарбучылықны тәрәқи қылдырыс сиясты вә Шенжалының көш қойыны көппәйтеш, көш мәсулатыны көппәйтеш мәқсус сәркісінің қолдышыда, мәқсус қолданды бейқылыдыған көш қойы еңін әсле. Женшин гөш қойыны муаппақиятлық етіштіріп, дөлетіміздің қолтанды бекілетіған гөш қойы етіштіріш бошлықыны толдырды. Чырана кәсілге Шинжан, Женкін, Аучын, Декқанчылық, Чарғычылық, Пән техникісі чәклік шіркті. Женшин гөш қойы бақымычылықының ядролық басысы. Шинжан, Женкін, Аучын, Декқанчылық, Чарғычылық, Пән техникісі чәклік шіркітінің баш директори Ван Чуэнфан, Базыдке Женшин көш қойының 10 мыңдың ашқалдықыны тоныштырып ұндақ деді. Женшин көш қойының көпеш ұқтыдар күшілік. Қозылыш нәсіпті 202% кетуді. Чоңыз сүр еті тез. Алтайлық бақылан сетіш өлчімі кетуді. Көлемдік бақмышылық мейданыды бақсымы, яке деққалар ойлы сетке қоттанды бақсымы болай берді. Бұл ерлік көш қойының чоңызы аста, қозылыш нәсіпті төбен болышты кәм түлікіне толықлады. Аптоным райондық чаруашылық пәлләр академиясының пән тәтқиқат коллективі 2011 жылдан бастап қарқана әр дәрежелік чаруашылық тармақтары білән бірлесіп Шинжаңның диқанчылық районларында қотанды беқіш кәсіп ихтиясыны көзі тұтып район халқы бірлесіп нәсіл жетіштірушіні қанат яйдырып ерлік көш қойы нәсілінің маслышчалдығы жетерсіз қозылаш ықтидары таңпонсыз болыштек саһадағы қиын мәселелерде өткенлік ұжым қылып яңды. Пән тәтқиқат коллективі дөлетіміздің қойын сағылықы білән Австралия ақ қошқырының генедің пайдылынып, ген тәкшіріш, ген ғұрыплаш өзге, рәқәмлік чаруычылық мәйданыда ақыл талап етіштіріш техникісі қатарлық, заманви нәсіл етіштіріш техникілеріне универсал қолынып, Шинжанның бақымчылық мұйеттіғы мас келедіған Женшин көш қойы нәсіліне оңшылық етіштіріп шықты. Нөбәтте 3 дәрежелі көпәйті системісі тамамланып, нәсілі қой 77 мыңдан ашты. Аптоным райондық чаруашылық пәлләр академиясының тәтқиқатшысы Ян Хойго мұндақ деді. Бұл нәсіліне Шинжан вә ғарби шымалды омымлаштырғаннан кейін ерлік көш қойының көпейіш ықтыдары төбен болыш, нәсілі қошқарны ұзын мәзгіл сырттын сеті біліш, нәсілі кіргізіш тәннәрқі юқыры болышты қиыншылықларыны үнімлік әлгіліп, деққанчылық, чаруачылық райондарының әсләлі көш қойы нәсілі білән тәмінліш ықтыдарыны яныму ашырғылы болуды.
0: Станцымыз қәвірі. Шинжанның 12-ші нөвәтлік көчәт гүл гияқ көргәзмісі түнігін Құтыби нахиясы дөлет дәрежілік көчәт соғды базырды башланды. Бұ нөвәтлік көчәт гүлгияқ көргәзмісі 3 күн давамлышып, жәмі 40 көргәзмі орны тәсес қылынып, 80 әтчә әла сүпәтлік көчәт гүлгияқ сорты мәркәзлік көргәзмі қылынады. Бұ мәзгілді әне көчәт экспорт қылыш, сұртқы чықырыш мәқсус темілік лексиясы, қарханылар мәқсус мәйдан тоныштырыш пағалиет қатарлық пағалиетлер өткізілуді. Мәмлекетнің әрқайыз жайлардың кәлген саха вәкілері, пән тәтқиқат орылары, ташқы соды карғалары бір ерге жән болып, көзетлеріні өлчәмләштіріп, етіштіріш. Чегіра алқыған сода, пән техника арқылық күш қошыш қатарлық қаралмыларыны чөрдәп, чонқыр пікір алмаштырып, тәрәқият үстіде ортақ ұздыныды. Хэби өлкісі Динжоу шәхри көзетчілік жәмейтінің муавын башлықы Жаң Жәлі мұндақ деді. Шымали Джунго районымызда соғыққа, құрғақчылыққа, шорғы чедамлық сортларын етіштірдіқ. Шенжан районы да өстірішке наайты мас келеді. Бұл кетімгі көзет гүлге көргәзмесі де чонқыр пікір алмаштырыш, кеңішіні өміт қылымыз. Құтыби нахиясы да нөвәтті бір қадар мүкемәл көзет кәсіп зәнжірі шәкілініп, өстіріш көлімі 50 мың моға. Өстірілген әлі аспәтлік көзет 230 миллион түпке етті. Нахия бойынша кәсіпі көзетліктің 173-і, қилыплашқан кооперативтің 64-і, бағы орман көгәртіш әм башқы типтіке шіркеттің 41-і ба. Көзетчілік шу жайны сорт етіштіріш, улаш, чаташ, автомобилға қачылаш қатарлық нұрғын іш орны білән тәмілләп, 1500-дің артық кәсіпі техник қадымы вә 2000-ғы еқін дейқанның еқін әтірапта кіріміні көпәйтшіге тәсір көрістіп түрткі болды. Бұл ел 1-ші айдың 5-ші айғыча Құтыби нахиясы да 9 миллион 600 мың түп көлчет сетіліп, бұлтыр құшу мәзгілдікідің 42.8% ешіп, 137 миллион юан сетіш сомысы ішқа шұрылды. Экспорт сетіш сомысы 4 миллион юанге қылашды. Құтыби нахиясы көлчет Гүлгия кәсіп бағчы районы Башқұрыш комитетінің мүдірі Лин Чан нөвәтті көлчетчілік әндейсі де Әулат еңілап дәрежесіні өстірішіні ішқа шұрып, көзет мәқсулатларыны сетіштің мәқсулат шықырыш, техника, мұлазыметіні бірләштіріш кіші болған өзгірішіні тамамлығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Соды ішлеріні кеңішіш, техника, тәтқиқат өгініш, ішләп шықырыш, оқытыш, тәтқиқат бойычы келішім имзалаш, епқ муакимы қылыштың ібарет бір понкет шәкілдікі үрішлік мұлазымытымыз қарханыларының майсы етіштіріш, сақлаш, тошуш, таможнедің өткізіш, мәмлекет сұртыда сетіштің ібарет бүтін жәриян системісіні раваллаштырышығы күш қошып, текімі көп қарханыны Отыр Азия кәң базырда чонқыры елтіз тартыш имканиетігі кілді.
1: Станцымыз қабірі. Нөбетте Аптоным районының әрқайсы жайлардығы шоқла лазы қатарлық өзгіче қысады зыратлы осыл еғіш пәсіліні күтіп алды. Дек қалла, аба ұчық вақытны чын тұтып, еғвеліш қызметіні қанат яйдырды. Етізла, мол осыл шатлықығы чөмді. Бұл мәзгілді дөрбілжі на кәсетке 35.300 мол ердігі пішқылындыған шоқлала еғвеліш мәзгіліге кірді. Дөрбілжі нағиясы шәр әтрапы есі барлық күрә ішкенч кәнтінің ағалысы. Янвэнджаңның шоқлы етізді еғвіліш машиллері мөкідек өтшіп мәшғулат қылып ататты. Қейп қызыл шоқлыла машинді тасқап талланған еңген еткізіш тасмыста бейбасты автомобылғы қачылын вататты. Янвэнджаң мұқберіғы мұндақ деді. Машинді еғвеліш, мәшғулат үніміне зор дәрежеді өстіріп қалмай, яны еғвеліш жәрген әдге қорашыны үнімлік азайтты. Бұл 700 мойярды пішқылындыған шоқлы тердім. Азыр бүтін жәргенда машин арқылық еғвелініп, вақыттам күшіне тежеп қалдық. Мобиші осы олының 8 тонны әтрапыды болышыны мөлчерлідіқ. Сетевілі заказыны балдырлы имзалыдық. Сетіш жолыдың қылчы ғам қылмаймыз. Енжі нағиясыдгі 4700 мойярдгі лаза омам өзік еғвеліш, аптапқа селіш жүкір пәлі мәзгелігі кірді. Енжі нағиясы Йоңнинг базары Малиянтан кентіде орылып болған 100 мо бұғдайлық тәбі аптапқа селіш мейданыға айланды. Тоқ қызыл лазла қат-мұқат есіліп, рәтлік тізілған болып, күшілік лазы пұрықы шамалда аптапқа селіш мейданыны қаплыған еді. Бұл Енжі нахиясының лазы омами мәсулатының 20 мың тоннадың ешші мөлчерленді. Бұнандың тәхминен 2 мың тонны құрық лазы тәйірліғылы болуды. Лазыларыны аптапқы селіш қызметі 9-ші айның башлырғычы еліп берілді. Деққан Ваң Мин мұндақ деді. Бұл 80 мойетке лазыны өттігі алдым. Мөлчерімче 30 тонны әтрапыды құрық лазы чықшы мүмкін. Бұл тор бә тор сұртыды сетіш әндесіні қолландық. Әр күні тәхминен 500 килограмдан 1 тоннығычы саталаймыз. Сетіліш мұқтары найт яқшы болып атыды. Шейхо шәһәрдә 3000 мо ярдке аптап бераз арк

0: осыл егіш мәзгілге кірді. Бейпаян етазларда дейқалла абы ұчық бақыттың пайылынып, аптап парастың жетті еғіп алмақта. Шейху Шәрі, Шейдагау базарлық езіклік тарақият мұлазымет мәркізінің кадры Тян Чыңджан мұнақ деді. 80 айның 13 күнінің башылап егівелішкі башылған 5 егіш машинісіне егішкі тәшкел одық. Нөбәтті 15% әтрапыды жығып алдық. Мұшы айның ақырда егівелішнің асасы жәхәттін ақырлышшіне мөлчәрлі дұқ.
1: Станцымыз қабірі. Аптаным райлық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік милләтлер әнәнеби тәнәркет мұсабықсы бүгін кәш ғолжы шәхірді башылынады. Шинжан, Джонхуа милләте ортақ кәудісі еңіні мұстәкәмләшіні асасы линия қылып, Джонхуа тәнтәрбия рухіні зор күшпілі әвжалдырып, амыви тәнтәрбияны пағалы раважландырып, ұмымы қалық бәдән ченіқтұрыш пағалиетіні кән қанат яйдырып, тәнтәрбия арқылық кішілер қалбіні мүжәсәмләйдіған, милләтлер итпақлықыны ілгірі сұрдыған өнімлік елін тепіп чықты. Аптаным райлық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік милләтлер әнәнеби тәнәркет мұсабықсының 13 яшлық қызлар футбол мұсабықсы 8-ші айның 20-ші күні ғолжы шәһірді башланды. Тонжы майдан мұсабықа үрімчі командасы білән қызылсу командасы арысы дейліп берілді. Үрімчі командасының махирі Гүлфира Саттарымында ақтыды. Футбол ойнау атқынымғы 7 ел болды. Арзойым дөлет командасығы кіріп, топны яқшы ойнап, дөлет кішан шәрәп кәлтүріш. Футбол мұсабықсы да, яшлар, өсмірлер, 11 кішілік, 9 кішілік мұсабықы ғұрупсы қатарлық 5 ғұрупы тәсіз қылынып, Шинжан бойынша 65 командадың 1326 тәнәркетші мұсабықыға қатнашты. Әр милләт яш вә өсмірлері мұсабықылышып тәжірбе алмаштырды. Футбол көпчілікнің арлышыш, алмаштырыш, юғырлышыны ілгірі сұрдыған рештіге айланды. Амыви тәнтәрбия мұсабық пағалиеті 4-ші айның 30-дан башылаплы қызып кәтті. Мәйдан ұсулы мұсабықсы 8-ші айның 20-ші күні Лоп нахиясы да ақырлашды. Шинжан бойынша 12 команда мұсабықыға қатнашды. Лоп нахияс командасының махирі Сөбейнур Мәтқұрбан мұндақтыды. Мәйдан ұсулы әр милләт аммасы яқтырдыған ченіқш пағалейді. Ченіқш сәвәбіден жән болып, ұсул ойнаш давамыда өз ара әмден болып, достықымызны күшейттіқ. Бұл ел аптаным райылық тәнәркет мұсабықсы білән милләтлер әнәневи тәнәркет мұсабықсы тұнжықетін бірләштіріп өткізілді. Бұл ижади тәдбірні қолын іштікі мәқсәт тәнтәрбия байлықыны бірләштіріш, мұсабықының тәсірі күшіні ашырыш, әмді тәнтәрбия мәдениеті алмаштырышыны ілгірі сүріш. Омым қалық бәдән ченіқтұрыш вә милләтлер итпақлықы тәрәқияты ішілігі түрткі болыш. Аптаным райылық милләтлер ішілігі комитеті партия ғұрыпысының әзасы, муавын мудыр Тянды Шин мұндақтыры. Амывилықны намаян қылышты чың тұрдық. Жайлар, милләтлер әнәневи тәнтәрбия тәнәркәтчілеріні әр милләт аммысы арысыдан таллап, мұнәвәрлеріні асас қылып, команды тәшкілләп мұсабықыға қатнаштырды. Омым халық мұсабықыдан әм бәхірлініш толық намаян қылынды. Нөвәтті Шинжан шәһәр езларыны қаплыған амыви тәнтәрбия мұлазымет системесі бәрпа қылды. 2025 yılının ahırgıça tənterbiyə meydani 94.900-ge. Kişi beşiği toğrı kilidigan tənterbiyə meydani kölümü 3.100-1 kvadrat metrigi yetti. Şehirlərdə 15 minutlıq çeniqiş çəmbiriki asas cəhətdən qoruldu. Nahiyə, yeza, kəntlər tənterbiyə əsləhəs bilən toluq qaplandı. Шинжан юқыры сәвиелік мұсабықыны тұтқы қылып, район алайдылығы вә мәмлекет бойынша тәсір күшке іге бір түркім мұсабықы ішлеріні көңіл қойып бәрпа қылды. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсыдан, кент дәрежеден ташқыры футбол мұсабықсы кіші болған қатылымы еніқ, өзгечелікі рошен, юқыры сәвиелік мұсабық сепі шәкілләндірді. Жайлар яна мәдениет, саяхат, тәнтәрбиенің юғырмы тәрәқият әндейісі үстіде пал ізденіп, аммыни мәхәлісіділа саяхатчіліктің нәпке еріштірді. Аптаным райлық тәнтәрбия идарысы партия ғұрыпсының әзі.

Әркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр оңышыңыздың қымыты бар.

0: тамчы суға саңы мұқташ мән дәйді.
1: Тағла ташқа саңы мұқташ мән дәйді.
0: Кичік-кичік тамчыладың деңіз асыл болыды.
1: Кичік-кичік ташладың тағ асыл болыды.
0: Чонхуа милләте ортақ кәудесі еңіні мұстахкемләп, жапа халаватта, шәрәп нумыста. Хаят маматты билеп олыдыған, тәгдірдаш болыдыған ортақ кәуде идеясыны мұстахкем тұрғызайлы.
1: Чонхуа милләте чоң айлесі дә, һәр біріміз худды бір тамчы суға, бір тал кичек ташқа оқшаймыз.
0: Аны вәтінім, Деңіз сүйінің зәңгәр рәңгіні жолаландырыш үшін саңы мұқташмен. Тағланың хайватлик болышы үшін саңы мұқташмен. Джунгуның әң гүзел қияптыны сөретләш үшін саңы мұқташмен дейді.
1: Чонхуа милләте ортақ гәүдесі еңіні мұстәкемләп, жапа халабәтте, шәрәп нұмыста, аят маматта білі болыдыған. Тәқтірдаш болыдыған ортақ гәуді идеясыны мұстәккен тұрғызайды.
2: Аны вәтән сізгі мұқташ.
3: Қарам, мән бір китап. Сізні сақлығылы бәк ұзақ болды. Оқитым сізні чақырай деп тұрсам, телефонды сөздішіп өзіп қойдыңыз. Яны бір қитым сізге қарысам, таңшық үшінің құлақы селіп, Экранға тікіліп қарап тұрыпсіз. Әтті менің чақырғалықын мұ аңламедіңіз? Бай еңі, еч қошақмайдыған сізіні ұчыртып қалдым. Бүгін сізге екі айтып әсіл аңламсыз. Яқшымыз сіз, мән бір китап. Сізіні сақлығылы бәк ұзақ болды. Менің сізге Хуашаның 5000 еллік тарихыны, ашы ұзақ тарихының үш мәсінамыны сөзіп бәйім ба. Мұхаббәт әқі тоқтылып, мұхаббәт ғайатлықының құдырды чексіз деген ба. Сізге өмі тәқіні тоқтылып, долқын еріп алғы елгерлән деген ба. Сізге Робинсон Крузоның ялғыз аралдығы тұрмышыны. Сізге ені төт нұр елі ерақтықтығы үш жесі мәдінеді сөзіп бәйгін ба. Менің сізге сөзіп бердіған ені нұрғын-нұрғын екі айлырым ба. Мән бір китап. Әр бір күннің китап оқыш күні болышын үміт қылымен. Әгер вақтыңыз болса, менің хикаямны аңла. Бұл менің әң чол арзуым.

Халық құрылтығы үйіклінген назаратчілік оқуқыдың обдан пайдылынып, тоғыры назарат қылыш, өнімлік назарат қылыш, қанын бойынша назарат қылыш керек. Аясының асаси тәліпі, әр қандақ дөлет органы вән оның қызметчілерінің оқуқыны назарат қылыш вән оныңғы чәк қойыш. Халық құрылтығы назаратчілікінің партия вән дөлетнің назаратчілік системісідікі мойым ролыны текімі яқшы жарий қылдырып, Оқуқны халықның назарты астығы қойыш. Оқуқны ашқары үргізіш. Оқуқны түзім қапсігі селіп чың баш құрыш. Оқуқны қанунчылық чулуыры арқылық тізгілләш керек. Әр дәржілі халық құрылтайлары вә оның дайыми комитетлері асаси қанун вә қанунла үйкіліген назаратчілік оқуқны шілтіп, тоғры назарат қылып, өнімлік назарат қылып, қанун бойынша назарат қылып, Дөләт қанунчылықының бірлікі, ізет өрміті, нопозыны қоғдап, қанун низамланың өнімлік yolu қойылышыға хақиқи қапалатлық қылышы. Мәмүрі хоқуқ, ревизия хоқуқы, сот қылыш хоқуқы, тәптіш хоқуқының қанун бойынша тоғры жүргізілішіге хақиқи қапалатлық қылышы керек. Дөлетіміздің сияси түзілмісі де халық құрылтайы, бір хөкімет, бір комитет, Ішкі мәккеміні назарат қылыш ролығы егі болып, дөлет органларының қызмет бірекмі күчіні шәкілләндірішігі түрітке болуды. Мәркәзін чөрдәш, омумиетке мұлазымет қылыш, мойым ноқтыны гәуділәндірішті чыңтұрып, деққатны партия мәркәзі комитетінің зор тәдбір орылаштырмыларға мәркәзләштіріп, халық аммысы ойлаватқан, тәқәзза болуатқан, арзу қылуатқан мәселелерге мәркәзләштіріп, Иқтисади, ijtimoiy taraqqiyotni cheklab turayotgan gavdalik ziddiyat va masalalarni hal qilishga turtki bo'lish kerak. Xalq qurultayi qonuni belgilangan nazoratchilik usulini bir tutash qo'llanib, qonun nizomlarining yo'li qo'yilish ahvoliga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, davlat organlarining asosiy qonun va qonunlar doirasida mas'uliyatni ado qilishi, xizmatlarni qanot yoydirishiga Әқиқи қапалат қылыш керек. Халық құрылтайының назаратчілік түзімінің мүкәмәлләштіріп, халық құрылтайының қанун ижра қылыш, қанун жүргізуш қызметіні назарат қылыш механизмі вә ұсулыны такамулаштырыш керек. Әр дәржілік, бір хөкімет, бір комитет, ішкі мәккемілі халық құрылтайы вә оның дайыми комитеті түзген қанун низамла вә чықарған қарар бекітмілерін қаттық ижра қылып, Қызметләні қанун бойынша доклад қылышы, халық құрылтайының назартыны аңлы қобыл қылышы керек. Төртінші, халық құрылтай вәкілерінің ролыны толық жарий қылдырып, халықның садасығы жауап қайтырыш керек. Акимет ішілері білен шуғылынышының негезі халық райыны майыл қылышта. Халық құрылтай түзімінің құдіретлік аяты күшке вә рошен әузелікі игі болышыдекі ашқуш, Халық арысы да чоңқур йылтыз тартқалықы да. Барлық дөләт органлары вә дөләт хизмәтчілері халықның чакыры болыш еңіні мустәккем тұрғызып, халықны қалып төрігі қойып, халық білен болған қойық алақыны сақлап, халықның пікір тәкліптергі құлақ сейліп, халықның назартыны қобыл қылып, халық үшін тірішіп хизмәт қылыш шарт. Халық құрылтай вәкілерінің халық аммысы білен алақы бағлаш мәзмуны вә шәкіліні бейітіп, алақы yollarını кеңайтып, жәмиет көңіл болуатқан мәселелерге пағал жауап қайтырып, текімі яқшы халда халық білен іш құйын таш құйын болыш, халықның хал әквалыны игілеш, халықның әкіл парасын мүжәсәмләш, халыққа нәп еткізіш керек. Әр дәржілік халық құрылтай дайыми комитетлері вәкілләрінің қызмет ықтидары құрылышын күчәйтіп, вәкілләрінің мәсулиетін қанун бойынша текімі яқшы ада қылышыға мәдәт беріп вә қапалатлық қылып, әр дәржілік халық құрылтай вәкілләрінің ролын жарий қылдырышыны халық өз ішіға өзі игі болышының мойым ифадесіге айландырышы керек. Халық құрылтай вәкілләрі халық тапшырған шәрәптік мәсулиетін зимісіге алған. Шуңа Халықның мәнпәті вә ирадысығы садықлық білін вәкілі қылып, дөлет акиметіні үргізішке қанын бойынша қатнышы керек. Сияси мәйданда мәзмұт тұрып, сияси мәсулет

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Мүкерімнің Субатны мәктәпке іздәп келіп, жедел чықағалығы, Найды Тезла Зулпияның құлқығы еткен еді. Еткенді мұ, ялған растыры қошылып, көп түрліп кеткізілген еді. Шу күндің татып, Зулпия Субаттың өзіні қачырып үйірді. Хәтта Субат оны іздеп үйге бағыны да, Зулпияның әдісі оны ұрветкелі таслық қалды. Субат, әр қанчы қылып мұ, Зулпияны өзіге ішендіремей бататты. Чүнкі о үлгірі әр кетімі Зулпияның бәзі суалардың өзіні қачырып, үйшіріп үйірген еді. Әмма, іш бұ дәрежеге бағанда, о, болған ішнаны Зулпиядың үйшірішінің орны қамығалықын хес қалды. Чүнкі, рас кепні қымыса, о, әргіз мұ, Зулпияның ішенчі дә кәчүрішіге ерішен мәйтті. Ондақта, Субат білін Мүкерімнің отырсы да, елгірі сады қандақ ішна үйіз бәген. Ола қандақ болып, бүгінгідек дүшмен ішіп кеткен. Субат, нем үшін Мүкерімні кәчүрімейді? Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз ғорлаштырылған Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамыды болсын.

мәселені елықтырып ақмапты екен мен. Расылы қаймықып қалдым, деді Чаң мұалым. Меніңше мұндақ ішке ейтималық ба. Біріншіден қаймықтырыш үшін бұ ішке мәселені қата шықаған. Ішкенжіден бұ ішке мәселі қата көтеріліп қаған, деді бір аял оқытқычы. Рас, бұ ейтималық нұмы еқті елі болмайды, дейшті башқылам. Яқ, мен бұның қошылмаймын, деді Чаң мұалым, кәскен тәліп бұзды. Мұнда қылайлы. Алдымызда манвер имтан алымыз. Бұ ішке мәселіні имтанғы кіргізіп, тоғыры ішлейәліген оқуғычылаға нұмыр қошып берішіні. Ішлейен мегелләдің нұмыр татнасықны әскертіп қойайлы. Бұ бейхуда ауарчылық қой Чаң мұалым. Сіз ішлейемеген мәселіні оқуғычыларыңыз қандақ ішлейәләйді? Дейшті башқы оқытқычыла. Яқ, оқуғычыларға бұндақ салқармаңла. Бұрын шыққан құлақтың кейін шыққан мүңгіз ешіп кетіп тұғы деген кеп бағу. Бір оқуғычымға ішенчім ба. Қайсы оқуғычыңыз о? Біз білмемдіқ. Менің сыныпымдеге Субат деген баланың математикетке талантыны байқап үргінімге қел ұзақ болды. Сегіні ұчық, тәпәкір өткір бала. Бәзді мән білән тәң мұлахизі қылып, нұрғын мәселені отырық құйды. Тасылық алмен тұтылып қағылы. Бәзді мойым ішім шығып келіп, кәшілік тәкірағы кірәмегенімді, оны сабақташырығы тәкірағы берішкі орнаштырып қоймен. Ә-ә, есім келді. Еліқи, қаш көздері қап-қара келешкен чырайлық балын дейсіз ғо? Деді, яш математика оқытқысы Чаң Хау. Болуды, пікіріңізге қошылымыз. Субат деген оқуғычыңызға бәк ішініп атысыз. Қане, оны сынап ақайлы. Дейшті, башқа оқытқышыла. Шында қылып, ішке күнлік манвер имтан башланды. Бірінші күні әтігенде математик имтаны еліні вататты. Чаң мұалым сыныпланың сыртыды үйіріп, имтан мейданларыны назарат қылып вататты. Имтандың шықыдығанға 20 сат қағанда, бірінші болып Субат шықып, ятақ тарапты қарап іштік меніп кетті. Чаң мұалым, «Апла, бұ бал хелік ішке мәселіні ішілмепті де?» деп әнсіріп, Субатның арқыстың ятықығы кірді. Чаң мұалымны көген Субат дәрі орындың тұрып, оны ұлтырышы тәкіліп қылды. Субат, ен 20 сат бағу, неманда қалдырап шықып алдың? Мұалым, мен әмін ішіліп бұлып, ұптан тәкшіріп, андын шықтым, дейді Субат. Башқы суаланы ішіліп етсен, бұныңды кеп йоқ. Демекчі бұғыным, сынақ үчін шықырып қойған ақырдегі ішке мәсілін даватты мән. Ә, қатыр жан бұлың жан мұалым. О, ішке мәсілімі ішіліп әттім. Ә, ішіліген болсаңлы болды. Жан мұалымның шырайда тәбәсім пайда болды. Сән, шу ішке мәсілінің ішіліш жарыянда ғайрелі кез қымыдың мұ? Яқай, о, ішке мәсілі башланғыш алгебра әмәлілердің шықырлыған кен ғу. Тоғыр дедің. Әмі бұ ішке мәсілі сән ойлығандек ады емес. Меніңче бұ бір қаймық тұрыш суалы. Біз оқытқычыла нәтші күн іштеген болсақ мұ, ақырқы өкімді бір екілі әмідіқ. Бәлкем, сән мұ юзәке ойлап қаған болышың мүмкін. Манвер имтан түгеп, ішке күнден кейін, Чаң мұалым Субатны имтан қағыз тәкшіріп атқан еғін залығы башлап әккерді. Еғін залының отырсадығы ұзын үстелді, имтан қағазыры ұу баштың бұл башқа рәттік тұзықты тұратты. Келе Субат, бұ ішке мәсіліні ғайрей бір ұсылды ешіпсен. Біз ешкен ұсылыға пәкәтлі оқшымай батуды. Шоңлашқа біздің қаймық тұрып қойдың. Қалланғы кегені ішледің мұ, яке бірі асасың ба мұ? Деді Чаң Хау мұалым. Мәмі сіздек ойлыдым. Шоңлашқа оны башлап кірдім. Субат, нәқ мейданды қайдыдың ішлеп бізге көз сәссін. Андын оның тоғыры қаталықы хөкім қылайлы. Деді Чаң Айха мұалым. Чаң мұалым, бәк тоғыры ойлапсыз.
Bu okuguchingizni algebrada talanti bor deb maqtab bergandingiz. Bugun naq maydonda talanti namoyon qilsin. Biz mu o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Deyishdi boshqalar. Subat o'pdi qizirib. Jon muallim, kechiring. Men xato ishlab qo'ygan o'xshayman. Dedi. Subat, jiddiylashma. Sen degan o'quvchi. Agar xato ishlagan bo'lsang, seni ayblamaymiz. Aksincha, xatolikni tuzatib, rag'batlantiramiz. Mubodo sening yashgan usulingda yangilik payqalsa, biz seni mukofotlaymiz. Gapimni tushundingmi? Jon muallim, Subatni tatib akilib, o'zining yonidagi o'rindiqda o'tirg'izdi. Andin Subatning matematik imtihon qog'ozi bilan bir qancha axvora qog'ozni uning oldiga qo'ydi. O'qituvchilarning hammasi o'rinlaridan qo'zg'olib, Subatning beshig'iga ulashdi. Bu hal Subatni texmi jiddiylashtirdi. U qalamni mo'chang tutamay, qo'llari titrab ketdi. Ikki masalni qog'oz ko'chirib bo'lguncha, peshona va burnidan munchaq-munchaq tar tomchildi. Subat, o'zingni ozod qo'yib yot. Dedi Jon muallim bir stakan choyni sunib. Subat choydan bir qancha o'tlab, chuqur nafas oldida, ikki masalni qaytadan ishlashga boshladi.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Қалық Радио Станысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программыс орнаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын жүйқар гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жүрінің программысы. Мән риясәтші достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз давамлық бүгінгі радио жүрінің программыз орлаштырылған Махира Обылқасының «Алраңын жүйқар гүл» намлық постының давамыды болсын.

ардын бір қанчы күн өтіп, бір түштен кейінге ішкенде сағаттік дәрістен кейін, мәктептен тәрбие мейданда чоң еғін ечілді. Шығында, Жан Айхуа мұалымның математикада мұшында қықтыдарлық оқуғычыны тәрбейлеп шыққанлықыға рәхмет етілді. Субатның мәктепке шан шарап кәлтіргелігі тәріпленді. Бүтін оқуғычыла Субаттың үгінішке чақыр қылынды. Жан Айхуа мұалым сабақтыштың кәген қатын оқуды. Бүтін мейданда алқыш садалары яңырды. Гүлдірас алқыш садалары іші де Жан Айхуа мұалым білен Субат сәхнеге тәкіліп қылынды. Әні шу жағда бір қызының көзі Субатқа тікеліп қалды. Омы көпчілік білен тәң жабақ жіліп алқыш яңыратты. Жігітнің егіз, оруқ тұрқыдын кәлгісідікі қаметлік чәптәс бір әрінің самасы көрініп тұратты. Қыз іші де ұсмы чесміғы лайық Сумбатлық жігітген тәп пікірліді. Шу пәйтті ажайып бір ой пікір оның қалысыда ялтты де пайда болып, бүтін хучудыны ләрсіге салды.

Subat, ұттыр мәктепті оқуатқан вақытларда, математикада әқиқатан алайды таланты ба еді. О, әтті оқытқычыларыны мұхайран қалдырып, әм мәйлән талаш татыш қыған мәселіні башқычы бір ұсылды ешіп,

әмейләнің қайлықыны қосыған еді. Әтті, Дашуге имтансыз қобыл қылны салахи дегімі ерішкен еді. Ондақта, о кейін яны қандық болып, имтандың өтәмей қалды. Әйні вақытта, Субатқа қарап, ажайып ойқияланың қалысығы кәлтірген о қыз, зады кім? Субат, кейін яны қандық ішлағы елі қыды. Бұлақ қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық әдке радио жорыны программызға орнаштырлыған Махира Обылқасымның «Алыраң Чуқар Гүл» намлық повыстының дауамы да болсын.

Әсөймік радионың ұчыла, әшу тапты программымызын дамлаштыруға тіміз. Әқиқи ашықлық әргіз ұның ташқи қияпіті вәт шырайын әмәз, бәлкі қалбігі ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқнің өзі үшілі чықырватқан наз хуйларға, татлық күлішілерге ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқнің тәбейлікі әм сәбейлікіге ашық болуштыр. Aşıklık özünü unutuştur. Meşkını kalbide könlüde kötürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşkının külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık en üçünde kadirlik hem kıymetliktir. O tılladı dastandır. Hem de biz en şu aşıklığın bayanına kulak salımız.

Әсі үмік радионуш досла, шо тапты программымызында алмаштыру атымыз аңла ватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Сені көңілімнің чоң құрқатларға жөшіргім кәлді. Чүнке сені әммедің қызғын аттым. Сені көңіл төрімді мәңгі сақлығым кәлді. Чүнке бұ хайатта пәкәт сенілі сөйеттім. Барыш кішіләге бұ менің бәқтім деп жақарлығым кәлді. Чүнке барчы бәқтке сән арқылық еткен едім. Әтрапымда әмі нәрсе шүнчілік күзел көрінәтті. Чүнке мән барчы күзеллікні сәнден ес қыған едім. Гүліні күзел дейшуду кішіле, лекен мән сені гүлдім мү күзел көрмен. Гоя ки сән гүл бәргедін рәңләнгендек. Гүл хеде сәнден таралғандек. Қачан сені ұшыраттым, әмі көзімге мұхаббет болып көрінді. Мән бұл мұхаббетнің мәңгі давам.

Сүйімлік радиоған ұқшы достыла, шотап программымыз дауамлышы батыды. Қандақырақ, нақшылдарымыздың ғозырыны батам сілі, кімметлік мәзмұлдарымыз сілігі екі батамды. Әгер сілінің мұшы иқтияжынланы, қандыр алған болсақ, біз бұныңдың чексіз құрсан бұлымыз, интайын құшалымыз. Тұрмышта мәйлісіз бай болуң, яки намырат болуң, Әпәкәт сізді үмітлі болуды екен, ашу адды тұрмышыңыз ішедің мұ, бәқтінің, құшалықның мәнісіні чоңқыр есқіп етәлейсіз. Сіз өзіңізді башқыла білән селеш тұрып, өзіңіздің бәқтсізлігідің ағырныштың орныға, мән бәқтілік, чүнкі менің тенім саламет, тұрмышым қатыр жәм, гүзел нишаным ба дегендек, өзіңізді ба болған тұрмыш әвзелдікі, аят құшалықларыны байқап, өзіңізді итрап қылалысыңызла, сіз мәңгі бәқтілік болып, еңілі құшал құрам яша шәрпі ершелейсіз. Сіз бір оңызсызлықны, өзіңізге берілген бір қетімлік тәжірбі сабақ, өгініш мәзгілі, кейінгі қадам үшін ешілген яқшы пұрсет, бай болушының тәжірбі материалы деп қарсыңызла, сіздікі сағлам тән, сап әкіл, сіздің хақиқи байлықыңыз ве бәқтке еріш дәсмайыңыз болалайды. Сіз ерішкен мәневи байлық, мадди байлықтың көп болғандыла, андың сіз тұрмышының хақиқи байлықығы ерішкен болысыз. Әр вақыт үшін ұнтып қанман ке, сіздің бәқтіңіз, құшаллықыңыз әр вақыт өзіңіз білен білі. Фейербахтың шындақ бір кепі ба, сіздің бірінші вәзипең өзіңіні бәқтілік қылыш дейді. Дали Карнегінің шындақ кепі ба, өзіңдің башқа ешкім саңа қатыр жәмлік әпкелелмейді дейді. Демек, өзіңіздікі әніші құшаллықны, бәқтіні, шындақла гүзелліклеріні әр вақыт байқашын ұнтып қалмақ. Қенемізсе, біз мұ ғазір қыдемлеріміздің құшаллықны іздейлі, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік радио аңғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымызның радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болады.

Қадын кейтені тосып тұрып, вә ұлағы ачық келіп. Козны шех білән Варенка балыланың кәйнідін меңіп ормандың шығып келішті. Кейте Варенкадың сормаймы, ішкісінің хатыр жәм, әм азырақ хижіл болышу ватқан дәк чырайдың, өзінің планының нәтидісіз қалғалықыны біліп болды. Қандақ бопты? Деп сорыды ері өйгі қайтып кете өтіп оныңдың. Бұммапты, деді Кейте жауап беріп. Кейтенің күлкісі білән геп қылышлары дадысыға құйып қойған дәк оқша айтты. Левин оның ашу тұрқығы амырақ еді. Қандақ омапты? Мұны мұндақ. Кейте ерінің бір қолыны ағзыға апырып, ләулеріні қорып тұрып сүйіп қойды. Қайсы оным апты? Деп яны сорыды Левин күліп кетіп. Иккелесі. Хай, бір есапты шындақ боғынымы бопты. Қараң, дек қалла келіп атыды. Яқ, ұла бізді көмеді.

0: қашыла қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бір нымы дегенші, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның дегені есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын.
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқыты іштігелләні. Азыр қысақмы болуды, шындақ болсын.
3: Үрмәтлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Балала чай ичиватканда чоңла болупмо Козне шех билан Варенка көңүлсүз һәм мөһим бир иштин болгонлугун көңүлдөрдө билип туруссумо гоя эч иш болмогандек балконда азады параңлашып олтурушатты. У ишкисинин халаты имтандан өтөлмөй сыныпыда калган яки мектептин ковланды болган балынын халатыга окшойтту. Қалғалла бір іш болғалықыны сезішкен болсымы, әмі чандырмай башқы ішла тоғырлық қызғын параңлышы вататты. Бүгін ақшам Левин білән кейті ішкісі өздіріні ажайып бәқтілік, әм бір-бірге шүнчілік мехрибан сезішетті. Демісімі ұла мұхаббетті бәқтілік еді. Ұланың бәқті бәқтке интіладыған. Әмі оныңғы ерішелмей келіватқалланың көңіліні биарам қылып тұратты. Әм шу сәбәптік ұйылып мұ олтыршатты. Қарап тұрыңла, Александр кәммейді, деді қейрі кенез ханым. Бүгін ақшам әммейлән поезды кәлмәкші болған облонескені сақлап тұрышатты. Қейрі кенез мұ қетіде өзінің күй оғлы білен білі беріп келішінің мүмкілдікін язған еді. «Оның нем үшін кәммейді қалықыны білімен», деді граф ханым сөзіні давам қылып. «О дайым, еңі тойқыған яш әрғұтылланы дәсләп кі чағлада мәлім вақыт оңчық үйіш керек дейтті»,

0: Әгәр Степан Аркадийш килдекендә, диде Кознышев, Варенка тогырсыдагы гәпләрне аңлыгысы келмегәндә кылып. Бер-бергә бундак охшап китәдиган баҗыларны теп шәкыйкатан тәсчүме? Диде у, яна мәнли күлеп куеп. Бере тетек, палиятчан. Алак сорылырда худды судыки белектек яйрап китеду. Яна бере бездан левин, әкыллык, Чечен, әмі алақ сорылырғы кіріп қаса, яғашта кетіп тұрды. Яки судын айырлып, жан хәләкчілігіді қаған беліқтек палақлап қалуды. Ушындақ, яны азырақ бейғамлік емі ба? Деді Кенез ханым Козны шефқа. Менің сізге бір ұлтымасым ба еді? Оныңғы десіңіз. Кете бұяды түревесі болмайды. Чоқым Москваға кетіш керек. Оны доктор чақырып көрсетмесек болмайды. Апа, о һәм ішіні қылалайды. Қандақлы ұлтымасын болсы орындайды. Деді кете, апысының Козны шефқа ұлтымас қылған ішідің наразы болып. Ұланың гепліри түгімеген еді, дәрәхлік йол тірептің келіватқан Отланың пұрқырашлары білән чақланың гүлдірләшлері гәптіріні бөліп әтті. Долли орныдың тұрып, ерінің алдығы чықып болғыча, гері шағы дәріс таярлат құзуватқан левін дерездің сәкіріп түшті. Гері шанымы дерездің ачқы валды.
1: Сетва кәлді!
0: Деп тоулыды левін балконның астыды тұрып.
1: Дәріс өтіп болдым. Долли, ғам қынма!
0: Левин гепіні деп болыпла, худды кичик балығы оқшаш, жүгіріп, пәйтунның алдығы кәтті.
1: У-у-у, уның, уның, уның.
0: Гериша латынчы алмашланы ядылап маңғач, пәйтун келіватқан тәрәпкі қарап, сәкіреп, жүгіріп кеті вататты.
1: Яны кімлі әке әгенді? Тоғырад адам келді.
0: Деп тоулыды левин йолның егзығы келгенді тоқтап.
1: Кете, пәлемпәй игіз, оныңдың түшмей, өй тірептін чыққын.
0: Левин пәйтонда қейрі кенезіне чоқым ба деп ойлыған еді, лекін ұндақ болып чықмеді. Пәйтон еқыллашқанда көгіне облоныски білен, бешіға кәйнеді ұзын лентісі ба, олды тәріпі түз Шотландия шәпкіс кейу алған, өзі семізірақ келген қамлашқан бір яш балы болды. О кетінің бір нәуірі ақысы. Москва білен Петербургда намы ба Весловески еді. О яны Веронеске тоныштырғандек даңлық шәхіс. Оғы ішқы ба яқшы оғчымы еді. Весловески қейрі кенез келмей өзінің келгелдікі Левиннің көңліні қыра қылғыныға қылшы қыжалет болмай, Ілгірі көрішкәлікіні әслітіп, левін білән қызғын көрішті. Арқыдың герешаны көтір веліп, Вронуске еліп келген оу іштедің отлап өтіп, пәйтонғы чықырып қойды. Левін пәйтонғы чықмай кәйнедің маңды. Қанч түшенген сірі, шүнч амырақ болып кетіп атқан қейрі кенезінің кәлмігені. Оның орныда пүтілі ят. Ва артықчы адам болған Весловескінің келгелдікі Левинг әлем қылған еді. Левин бір топ балыла білен чоңла сүрен селішіп тұрған ішіктің алдығы келгенде Весловескінің кетінің қолыны бөлекчілі бір қыл хулық вә хұшамет білен сөйгініні көріп, оны текімі ят әм артықчы адам сезішкі башылды.
2: Сіздің хүрмәтлі ханымыңыз білән мән бір нәуірі ақсыңыладым болымыз, хәм коны дос,
0: деді Весловеске Левиннің қолыны яны бір кетім чың сықып қойып.
1: Қындық, оқыларлы құшла бама,
0: деп сорыды, әммісі білән бір-бірләп көрішіп шыққан Облоныске ақырда Левиннің еніғі келіп.
1: Шыққымыздың ирадысына айты чоң. Әрас апа, Бұл ішкісі той қығандың кейін Москваға беріп бақмыды, ә? Тане, бұл сенің. Сенің пәйтінің кейініді ба. Шүйәдің елі бал.
0: О, hammasiga bir-birlab gap qilib chiqib atatdi.
1: Sening chiroying shundoq yaxshi bo'lib qopti, qadrlikim Dolly,
0: dedi u Dollyning qo'lini yana bir qaytim so'yib va ikkinchi qo'li bilan qo'lining dumbisini silab turib.
1: Texi boyli xushol turgan Levin endi hammasiga bir xil xop chiroyda qarab turardi.
0: Hammasining qiliqlari uningga yoqmaydi.
1: O akşam şu levler bilen kimni söygen boğuydikin?
0: Dep oyladı Levin, Oblonski'nin hotunuğa kızgın muamele kılıp ketivatkınıga karap işçide.
1: O dolliyga mı karadı? O mu könlüge yakmadı?
0: O onun özünü yakış kömeydi kallıkını enik bilip durup, yani nemiş kuşunda hoş aldı?
1: Ne mi diyen yirginişlik işla bu?
0: Oyladı Levin yana.
1: Левин бір минут ілгіре көзіге ұсық көрінген Кенез ханымғымы қарап, оның бешіда лентіла пұланлап тұрған Весловеске білен, құдды өзінің өйдікедек қызғын көрішіп кетіп атқынының мұ яқтұрмеді.
0: Левинға көзіне шеф мұ ярымеді.
1: Омы пәлемпәйге чықып, Облонеске білен, ялған достық көрістіп қызғын көрішіп кетіп ататты.
0: O aksının əzəldin Oblonskini yaxşı körməkdə qallıqını, yaratmaydı qallıqını bilətdi.
1: Levinqa ətta varinqamı yarımıdı.
0: O mu çırayını pərişdədə qılıb, şəhərdin kəlgəllə bilən qızğın körüşüb getib atatdı.
1: Onun şu turqıdiki xiyalı da bu adəmlə əməz ərgi tigiviliş hökum sürətdi.
0: Onun həmmədən bək bizar bolğını keti boldı.
1: O, yezgi sayahat qılıp keliş, ən köngüllük eş dəp oylaydıqan bu şəhərliklə bilən külüşüb, çaq-çaqlaşıb, qin-qinıqı patmay qelva tatdı.
0: Levinni həmmədən ötə yirgən dürgini, ketinin Vesloveskiyə qarab külüşləri və külgən çaqdaki çırayı boldı.
1: Әммісі вар-вор, жар-жор қылышып өйге кірішті.
0: Ұла кіріп олтұрышып болған денкен, Левин кәйнегі бұрылып, өйден шығып кетті.
1: Кете ерінің чырайдыки өзгірішләні көріп тұрға татты.
0: Шуңа оның білән айрым параңлашмақчы болып еді, Левин дәптерханығы бардыған шымба деп олдырап кетіп қалды.
1: О, ұзақтын бері, Etiz eriklerinin işlerine bugünkü de köngül bölüp bakmağan idi.
0: Ula kaçallı karsa, huddu bayram ötküzü atkandek huşallı yürüş idiken.
1: Dep oyledi Levin işçi de.
0: Hazır bayram vaxt emez de.
1: İşle ademini saklap turuyu vermeydi.
0: İşsiz yaşaş mümkün mü?

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət bir

0: narsiga. Buning kin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
1: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina. Levin kechlik tamoqqa xizmatkor berib xabar qilgandilik qaytib keldi. Kitty palampayning ustida turib, Agafiya bilan bugun mehmonlarga qandoq aroq quyish to'g'riliq maslahatlashib o'tdi. Nima g'ishuncha aldirasizlar? Odatdagisini qo'yib bersanglar bo'lmadimi? Yo'q. Setva aroq ichmaydi. Konstantin to'xtagina Sana nim boldi? Dedi Kitty, ittik onun kaynidin meyip. Lekin Levin toxtamay, tərini turgan peti yoğan-yoğan çamdap tamaqxanığı kirip, u yerdiki Oblonski bilen Veslovskini merkez qilip bolıwatqan qızğın parangı aralışıp ketti. Mey, et oğu çıqsa qandaq? Dedi Oblonski. Bolıda çıqayla, dedi Veslovski. O yana bir o'rindiqqa yotkilib, yenichi o'ltirib, bir putini yana bir putiga mingashtirdi. Sizlar bilan o'g'i chiqqanimdan to'lim xushalman. Siz bu yil o'g'i chiqib baxtingizmi? Deb so'radi Levin Veslovskidan. Uning ko'zlari Veslovskining putlarida edi. Ammo o'zini atay xushal tutib o'ltirardi. Kitty onun bu xushallıqının yalğallıqını bilip turuva tatdi. Bu yalğallıq onun təbii xarakteriga zadılı mas kelmeydi. Çoğ lay xorakləni tapqılı bulamdı, bammamdı, bilməymən. Amma tağ lay xoraklərin ait köp. Onun üçün ornımızın səhər turuşumuz gerek. Çarçıdınlamı? Setva, sən çarçımıqan sən? Mən çarçaymam mı? Әзәлдің чарчашының немелегіні білмеймен. Бүгін кеч түнәйміз дегіне. Юрыңла, сұртын айынып келейлі. Өзәңмің ұқылмайды қалықынға, башқылағымы ұйқы бәмейді қалықынға ішініміз, деді Долли ерігі азырақ кінай білін. Кейін кішағлада ұ ерігі пат-пат ашындақ тәләппізді кеп қылдыған болып қалған еді. Менің чазыр ұқылайдыған чақ болды. Ұқыланла. Мен шығып кеттім. Кешік тамақ емейме. Яны бір пәс олтырғына қадырлыкім. Деді Облонуски, тамақ олтырған үстелінің ұ тәріпіді олтырған Доллиының еніғі кеті өтіп. Менің саңыдайдыған нұрғын кептірім ба? Ұндақ мұ әмәсті ұ? Білем сән. Весловески оннаның еніғі беріп кепті. Yeni bağı dek. Ula hazır bu yak 70 çakırım kildiğen bir yer turdiken. Mämi berip gileyim ikin devatı men. Veslovski, bu yak hikayene. Veslovski ayalla oltırgan terepki ötüp Kitty'nin yeni de oltırdı. Onun yeniği kandak berip kağallıkınızı sözlep berin ha? O kandak arak turu bitipti o. Sonra de doldu. Üstelinin yeni bir beşi da Kinez hanım hem Varinka bilen paranlaşıp oltırgan Levin, Oblonski, Dolly, Kitty ve Veslovskilerin nait huşal ve tolumu sırlı kıyafette paranlaşıp oltırganlıkını. Bir işke heyran kılavatkan dek көздері йоғынап кетіп атқан кетенің, тоқтымай геп қылып атқан Весло Вескенің чырайлық юзіге деққат білән қадылып қалғалықыны көріп олтыратты. «Улан айты яқшы тұрып етіпті», деді Весло Веске, улаға Веронеске білән Аннаның геплеріні қылып беріп. «Ундақ деп қо қатты ейтанмай мән». Әмма ұланың үйде адам өзіне құды өзінің үйді тұрып атқанда кес қылды кен. Ұланың қанда қиялыр ба дек? Қыштың Москвады өткіз үшін ойлышы бас керек? Әміміз ұланың кегі білі беріп кәсек, қанда қияқшы болады ә? Сәйені қачан ба мақшы? Сорыды Облонуске Весло Вескейдің. Мән еттін чайны шуланың кеді өткіз үшін ойлаваты мән. Сән мі барам сән? Сорыды Облонуске қотын әдін. Мән қеледім беріп келішкен ел қып жүр әттім. Чоқым бар мән. Оннан ойлысам көңілім шүншілік ерім болуду. Мән оны бәк түшіні мән. Алла мәтті яқшы аял. Сән бұй әдін кеткенде екен үзәм ялғыз бар мән. Әміміз тәң басақ, ұланы авар қып қойымыз. Сенің бамығының яқшы. Найт яқшы, деді Облонуске. Сәнчо, кете. Мән ма? Мән беріп немі қылы мән? Деді кете, бірділі қызырып кетіп. О, дәру левінға қарап қойды. Сөз Анна Каренина білен тонысыз ғо? Деді Весло Веске кетеге. О, жайып латапыты ба айал о. Оғы шындақ. Кете оныңғы жауап беріп етіп, техімі қызырып кетті. Вә дәру орныдың тұрып, ерінің еніғі маңды. Шындақ қылып, әт оғы шықыдыған болдыңыз ма? Деп сорыды о ерідің. Бұл бір нәтчі минут ішіде, Болып мұ, Весло Веске білән параңлы шеветіп, кейтенің ішкі мәңзі қызырып кеткен чағда, Левіннің күндәшіліке шүнчілік күчейіп кеткен еді. Шуңа ұ кейтенің қылған кепіні өз ойлыған мәніді түшенді. Кейін әсілгенде бұ қылықы наайты беймәні тұйылған болсы мұ, шу чағның өзі де оның әт оғы чықыдыған болдыңыз мұ, деп сорған аддилі бір суалыны, Весло Вескені яқшы көріп қалғашқа, оны ойнытып, көңліні қош қылып қойышына қаламсен қандақ дегендек кеп қылып атыды, деп түшініп қалған еді. Нә, оғышқы мән. Өзгімі нәпіретлік аңланған ғайри тәби ауазда жауап бәрді лейбін. Яқ, яқсы әті бір күн тұрып тұрыңла. Доллиның ер білен бір еді білі тұрып бақмағының ұзақ болды. Оғы өгілік чықсаңламы болуды, деді кейті. Левин кейтінің бұ кепіне әмді текімі бұрмылап, ішкімізді айрып әтмеген, сән барам сән, бамам сән, қарым йоқ, әмма бұ ұмақ егет білен білі болып, оныңдың рахат елішімгі ел қойғын дәватуду деп түшенді. Бапты, Сәлі шындақ арзуды болсаң, әті бір күн өйді болайлы. Деп жауап бәрді Левин. Весло Веске өзінің бұй ерге келішінің башқыланы бұнчывала азап қыселіп қойыды қалықыны мұтләк ойлап бақмаған еді. О, кете білән тәңлі орныдың тұрып, екімлік тәбәссім чақнытып тұрған көздеріне оныңдың алмай кәйнедің әгішіп маңды. Оның көздердегі о халетіні көйген Левиннің бірділі чырайы татырып, нәпсі қысылышқа башылды. О, немешкі менің хотынымға бұндақ текіліп қарап кетуді? Деп ойлады о, ғазаптың ерліп кеткедек болып. Әді шындақ болдыған болды ма? Әміміз білі барайлы. Деді Весло Веске орындықта елік қияпыты білен пұтларына алмап олдырып. Левиннің рәшке текімі күчейіп, өзіне алданған әр. Ulanı özü yartıp begen rahat turmuştun paydınıp peyzü sürvatkan aşnala dep bilişki başıldı. Gerçi şundak oyla vassımı emma yenila Veslovski'din ov, ov mıltıkı, ütük togursudiki bazı işlani nait edep bilen sorap durdu ve et ovgu çıkışkı makul boldu. Bəxtige Kinez xanım ornudun turup, Keytini çıkıp uxlaşka heydigendila, Levin bu royi azaptın kutulgan boldi. Lekin yani şu haman yeni azapkı mutlula boldi. Veslovski Keyti uxlaşka manganda onun kolunu söyüp koymakçı boluvidi, Keyti kızırıp ketip, saddı tonluk bilen kolunu tartıbilip, Bizning bu yerde bundak adet yok, dedi. Şu tonluğu üçün apısı onu xeli cimledi. Levin, Veslovski'nin aşındak yengil təklik kılışıga Keyti'nin yol koygallık sebep boldi. Bu onun hatalıqı idi. Keyin kılgan kopallıqı onun o hatalıqını teximi küçeyti vetti dep bildi. Oy, uxlaş kaldırap nemik yaptı o? Dedi Oblonski. O keşlik tamakta bir neçe istakan vino işçiv alğan bolğaçka keyipi xelili kötürlüp kalgan. Şairanı yes tuyğula babıgı yetken idi. Qarğına keti, dedi o lepa dərxinin arıstın kötürlüp çıkıvatkan tolun ayını körüstüp. Qandaq çıraylıqa? Veslovski, manım uşundaq çağda muhabbet naqşılırını eysan, acayip de. Sana desem, onun avazı acayip yakşı. Yolda kəgice işkimiz nakşı eğitip geldik. O tolumu lirikilik işki nakşının notisini ilovap diken, işkilisi yeni nakşılarken. Varvara Andreevin abilen billi etkan bolsan, Veslovski acayip yakşı eğitip attın la de. Hemisi tarqap geçişken dinkin, Oblonski bilen Veslovski ikisi derehlik yolda uzak aylınıp yürüdü. Ula billi eytuvatkan yeni lirik nakşının avazı Irak'tan anlanıp turuvat attı. Kapakları türlüp getken Levin, Xotununun ucursudaki sapada, Xotununun sana ne mi boldi? Dep sorgan sualıga cevap vermey. Ulanın naqsını anlap oltıratdı. Ahır Keyti cürətsizlik bilen külümsirep turup, Veslovski'nin bire kılık sanı yakmadı mı ya? Dep sorgandıla, ondan Levin aradaki cimcitliğini bozup, könlüdü oylağallarının hemmisini töküp taşladı. Lekin şu geplerini kılıvatkanda, özüdün özü numus kılıp, Tehimi açık gelişki başıldı. Levin tere türülgen. Türülgen koşumusunun asıdaki közleri korkunuşluk çaknap durgan. Küşlük kollarını açıkını besip durmakçı bolu vatkan dek meydisi üstüge Mekkem kovuşturup koyu algan idi. Eğer onun çırağı da keytini hayacangı salgan azap tüsü bolmagan bolsa, Onun çırayı tehimi ciddi, tehimi rayımsız kıyafetki kırıp kalgan bolatdı. Onun eniki tohtumayı titirep, sözligende avazı duduklap çıxdı. Bilip koygun ki, men seni külle vatkınım yok. Külleş numussuz yarmaz iş. Men seni külleydi kallıkımı kışenmeymen. Könlümde eskip turu vatkınımını eğitip berenmeymen. Onu deyişinin özü bir dehşetlik iş. Men seni küllümüdüm. Dekin bazilerinin senin toğrağında oylap, sana aşındak nezerde karaşkı cüret kılıçları bana iğir geldi. Üzemini hakaretlini vatkan dek, horlini vatkan dek oylap kaldım. O adam man kandak nezerde karaptı Dep sordu Keyti, onun şu keşti kılışkan her bir eğiz söz, her bir her